Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид хойност.

The Martin song, I'm Not Ashamed. Alan Bibe and Grass Tone hade jag. Så ja, jag vet inte hur jag ska uttala det här, men lär jag inte så. When Jesus Swings the Wrecking Ball.

Lord, I want to go to heaven, vidare John Bowman. Vi rundar sändes av dig och i sändningen son och her i dag. Vi får höra Ashley Westcott vid lannon Let Me Sing.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Tjej, Kristelig Kringvarsp, vill enas fortsätta vid förstånstole från Gevaron och vid Gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gläder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkurat vid bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tack för stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-4. Takk for stolen.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen. Gestur Jens Christian og Brikvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flowspelare att det är minnes Iktus och Samsint till att tugorna som är här så visste forskarna visste jag 15 år. Det är ett annat vid rötten i Kärjona som är sankar inte häva. Det är ganska hävra särlig en klang rötten i Kärjona. Och det är inte vi.
0: Så låst det här av Tjej, Kristlig Kringkvarsp och i dag klockan 16. Ett av hemmasinne tjej.fo.

Esta es Shay, Beat Hoylast. Hesta er Shay, Kristlit Kringvarp.

Это чей? Чей? Числит Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Ja, det tror vi sitter här ikväll.
1: Ja.
0: Att till en källa som ränner om man ifrån och ränner i ötland tojan in i akkurat loj.
1: Ja.
0: Och hon tömmer styrtje.
1: Hon är otömmant.
0: Ja.
1: Och jag sitter inte akkurat. Men för att vi har sett oss där som drar ut som vi plejer sitta. Men okej, okay, jag får finna det efter. Håll dig gitarrerna som löj. Kristall, låt mig lukka så att vi smål till mig. Jag gick här. Jag må alltid, okay. Hon är i kälta av en äg illa, hon häver en sån där lepostift av tonnen till pura veckan nu. Jag spär att det här är slik. Jag skulle se från, annars har vi glätt någon till att vara attor här bynlejs. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-syne.
0: Ja.
1: Och det här är ju det här som... vi älskar att göra, och det här är, vi plejer att säga att det är den bästa boskapen man kan bära. Det är glädjeboskapen. Och det är om det som Jesus körde för jocken av Golgata. Och nu börjar vi med det här om att vi kunde komma till dessa kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlån jocken frukt att komma till Jesus alltid, till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och det som vi där syntar, jag också syntar om det, jag tycker man blir myntra att det är... att hända kältan här, ofta tar vi inte färre gång i hejan, så färre vi till den här kälte, och så färre vi inte, och så hon är utanför jocken, och så dräckar vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan, hon faktiskt är lögt innan och jocken, som tryggva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryggva Jesus, och gjort han som herra, så är den här kältan ettla heila i anden, ettla Jesus, ettla Guds kärlek flutter in i våra hjärta. Och då kunde vi till ena kvar att vi täcker oss i kälten. Faktiskt vill hon alltid vettla fram innan vi åker. Kunde den ena sa det. Och då kunde vi till ena synka, kom till oss i kält. Alltså, hvis du kan sådant, ja men det här är vi inte. Ja men så kunde jag få det. Jag kunde komma till kälterna.
0: Ja.
1: Och han är till ödl och han är fyrig ödl. Og det stender en dag at om en den her Jesus at hisen glede bådskapen vær fyrjødl.
0: Ja.
1: Av jævlen, den jævla bådskapen som vi leser oppa,
0: mm-hmm.
1: at hisen her underfodlig Jesus, han er fyrjødl.
0: Ja.
1: Jeg halte nesten at vi får teka en kjentansang.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke om vi ikke skulle teka. Det här är en som är älskar. Jag borde så vita akkurat vad nummerna var i här, men det är inte ordentligt säkert att det var ett, men...
0: Stämt
1: tror jag. Nå, du skriver att han nyår, alltså. Hon ger allt för mig, alltså. Jag tycker inte att det här, det är... Nå, han är inte skriva av nyår. Jag tycker att det är inte
0: okra.
1: Det är 155. Nu bara nu.
0: Ja. Så då kanske du ska snacka om det. Och nu.
1: Han hade nämligen vi min cross.
0: Ah, ja. Okej.
1: Okay.
0: Mhm. Jo, han hade att snacka om.
1: En deilig sanker. Jag älskar den här sanken. Och han så läs. Og det som er nok så særlig vi som sier ikke noen, det er at det er en dialog faktisk hver jeg forteller fra min løyve, det kunne godt være jeg. Det kunne ikke være til, det er sin til som lurt der. Men nye leie, det er Jesus som sier, vi min kross, vi min kross. Da tar han til tog om min.
0: Ja.

0: Det er så fantastiska ena standande att kunna synka att det här ut. Att det här är att det kan ingen annan säga än att det lukar hjärsta och salna tjena människa. Ta i ui du höjrur i en sanje att Jesus talar bänt till tuin och säger vad ska jag? Bad mot vi min kross. Här finner du ett plås till tuina sal och här kan du lägga byren av. Ja, här finner du fri. Och det är det, alltså frier i det, alltså. Det är sådana grejer ofri runt om oss. Att det är att stormar akkurat nu i kvöld, men alla ofri runt om oss. Och hött andra av hessons lä om krutcher och krutcher och rävlekar. Men så bjöar Jesus oss att komma till syn och få hända ner frien. Och så säger han att det här i Sanchenäsen är bär ju straffen att köta. Du går ganska och följer ena skuld, du ber på en äka. Som du följer, hur så släpper jag vid dessa skulderna? Det här som jag har, en fördömning, det är något som nöjer mig. Ja, men jag är, kom till mig in. Kom, jag ska ge dig fri. Jag ber dessa strafferna som du strujas vid. Du ska inte strujas vid henne. Du ger mig mitt liv för det. Och det är jag för dig igen att dodja. För att du kunde få ett liv. Och det är det som vi tar oss om. Att evangeliet är att Jesus dör för det. Så att du kunde leva verkligt. Och i fri. Och i en underfull och fri. Som bara han kan ge. Vi kommer inte mer att ha fri i nästan. Om man har löt det. Det är bara något som åkpicklöjde. Vi tar oss inte i mitten akkurat som vi plejer. Men jag inser, och det som vi inser Kristus är. Det som vi behöver inser. Vi är sån här till ödel, fyra ödel. Vi är när vi åkara löt det. Om du lustar av tjej. Eller du lustar av Facebook så är det inte ödel, fyra ödel. Efter åkara löt det. Så inser vi att Gud släpper att röra vid ditt hjärsta.
1: Yeah.
0: Det kan gott vara. Och det är helst god nek för er som lustar som har tidigt med Jesus. Men det är inte stadigt att han släpper att röra vid ditt hjärsta. Nu hesa lötna du lustar. Och du som säger, jag har alltid tidigt med Jesus. Så rör han eisen vid det. Han känner sig eisen vid det. Vi har luknat sig till hans ständ. Han har bostadvist i sonen i fjärren. Så fortäller Jesus det som om pappa så in. Ändå är pappan som sitter hemma och bojar ett son. Ett litet döttrarna. Men alltså, det är han som är bojar. Och han hevet här vi har spajtit ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Han sa första tanke är kvar är du? Det var det ägstnet där han får ju. Det ständer om att han god kommer i orsdagaren och människan var fattlen. Så säger han, sätter han där spåren, Adam, kvar är du? Det är en kräckvajs. Och det är samma med det, alltså. Han är intresserad av det, han är aho av det och i tär. Som lustar akkurat dessa löten. Alltså, nej, inte med. Jo, akkurat tär är han aho av det. Han älskar ödelmänniskor. Ödelmänniskor som drejer anta akkurat nu. Här finns en anta från gode. Och han är myntad till morlöve. Och han är en attlamen till löve. Och han älskar det innerliga. Så ägstnet här känner han. Och vi inser att han rör vid ditt hjärsta. Hesa löt. Det är nämligen akkurat det jag vill. Och det är en sanker jag syns ju. Och jag må minnas som något att jag finner jag inte akkurat nu. Men det är en sanker som kom till min tag i sätet och i min egen stove. Och jag är mest att Herren talar till mitt hjärsta. Och det är så första, jag vet inte om det var det första, men jag hade det första som kom. Det var det här. Hetta som kom till mig tog att jag huxade en hur god det var. Och han är mest att han talade innanför. Så sen, så levade det så här.

0: og lurte. Men eisen tikkun som lurte attan, herre vald signe tikkun. Takk for at de bia for jokkun, de som føler at de kunne. Og så takk for at de deilig endelig av løtene. Om du lurte av skjeen nu til alle jeg, du kan fære inn setten i deilene. Du kan eisen sette lukka tendra telefonene, fære inn av Facebook, finne til ødel, fyre ødel, og deilte bare nu med du lurte av skjeen. Så hev du deilte at du at det gjør at henta nisse okkara løta kan komme ut til seg ofætlige nek. Og det manka fer at hon er veri avspalt halv fjerst tusen fer, åren hon blev vekk, og nu blev der vekk. Vi teka det godt nok opp og gøyma der, tjokken her lokalt, men det blev vekk av Facebook at han er en måned, så er det blivet nu. Ja. Så deilig endelig løtena, og det er så rævlig hatt tjokken og tjøren som lurt at jeg vet det, ta ett lucka som är vi och köra ett hjärta ut ett la visst du får ett år kör år ut under vi messagerna på Facebook visst du ser det lust där att ge is ned la på Facebook så lik upp jag ska la jag där känner jag herre vill jag ska dela hatt ut så delte ut jag la ut jag vi messagerna under strömmingen ja äntligen ja. Det kan gott bara vara ett år herre känner jag herre ser ju mig ett data ett la jag känner jag ska dela detta skriftstege ett la också ja. Här var säkert det går tusen tack för det här som de gör. Och just här. Men så också är faktiskt att vi får synka den här synken, Krista. Ja. Eller att du får synka han. Vi ber ju kanske att det här var den här värsta hässen som vi kunde börja och få upp ett år. Var det hässen?
1: Ja.
0: Oh, ja, nämligen. Så han tackar vi. Han var nummer?
1: Stämtra, ja.
0: 201-trusch. Vi syr til noen.
1: Det er en sanger som heter Esa Reistan langt borstår, en vannverdan klokkross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her, i midten av så kristelige her.
1: Ja.
0: Han begynner vi i Esa Reistan. Vi færger vi gevinn bare, sista vers, i sida vitte bare. Ja.

0: Og det er akkurat det her som vi nå tross om, det er nemlig at altså alt som jeg kommer huske om, det er sånn her fantastiske friren. Vi da var vi inne i Åsen her på Nekva Matar. Det er sånn her dyre friren som Herren gjør dere. Og jeg får bare huske om at her, sannsyn ikke at her Kristiansen bad mot, jeg ikke at her. Det var det som du kjente at Herren tala inn i tunne situasjon, og sier bad mot, jeg ikke at her. Og så det her, jeg husker om det. Men jeg får huske om dere som noen skriftstøv her, som her da. Ta Jesus kommer til lærersveinene der, så sier han, fri let jeg tikkene etter. Fri mun djev jeg tikkene. Ikke som heimeren djev jeg tikkene. Hjertet tikkene øttest ikke, og tid, mest jeg ikke med ute. Og så tåser vi det syndromet her, altså hentan er frien som, han sier, ikke som heimeren djever, ja. Vi kunne få fri på grunn av turen som rundt om åkken, heimen om. Og veldig ofte så han frien tog at, det kunne bare være at, bøtten jeg var så strevende, at det ble så deilig å gå, jeg så frier inne. Eller, så godt vever jo, det så frifullt og lekkert. Eller, akkurat helt annet. Hva det måtte være, akkurat utan fire, rundt om en, som brøytest, og så tenkte du, det ble så deilig og frifullt. Men da han sier, ikke som heimeren, min fri gjev jeg. Ta frien som han gjev, Jesus. Det er frien som kommer innanifra. Vi var jo inne i 8 Johan, hentet kjeltan, vi drekk han ikke utifra inn. Hun er kommet inn her, og så vedler hun fram inn i løyven og tjåken. Så det er kjeltan av kraft og løyv og glede. Hele andre stendet avvoksen kærleik, glede, frier, mildleik, gøsk og trofest og spekfer og frahalt. Ødla stingene, ta vedler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog han frieren, jeg kan fjære angstene og har vært i angstene øyelige stavnene. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig tro på lekkert. Og det er noe med så innelig at det er en verilegge i min liv. Jeg får ikke talt av seg råkningene, hvordan skal jeg gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unaturlig, hun er even naturlig. At allikevel så knapt jeg begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærlegge, jeg elsker det, bare mot. Jeg er tjata, jeg husker om det. Og tann, tann, må huxa alltid att människa må uppleva detta. Som du upplevde det han det ena. Alltså du inte kommer innanifrån och till av hänket av omstöven. Självt om vi som alla andra blir chatta omstöven. Vi blir tänkta omstöven. Vi kommer bli tunga omstöven. Allt det här. Men ta man så kommer hata som vi tar sig kom till mig. Ta vi så komma och så märka vi oj. Här är näken i och mer. Här är en frigör. Som man tar sig vid här om som ikke er størst av omstøvnen, men som er størst av kærlighet av Guds tilmoen. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så til oss lurer jeg bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det så løsene her, at han sier i Rønbraunen, forresten hatt det stedet i Johannes kapittel 14 og ørende 22, etter her frilæt i tekken etter fri mun djev i tekken, ikke som heimere men mun fri, ja, men så Rønbraunen kapittel 1 og så kapittel 5 og ørende 1 her, akkurat han kunnskjer ut rett og skjørt av trygg heva vidt tog nu fri vi god vi herre akkurat Jesus han er rett og skjørt av trygg heva vidt, så kommer friren inn og han sier det så løsene her. Han sier at tåler rønt sinne rønt av sinne vøn. Altså, men det som er særlig også jo mer, han sier at vønnen gjør ikke til skammer, til kærleidje gods ut helt og gjørst den okkara, vi heile i andanen som given okkar ned. Hetter en av munnen, man kaller dette for darlings. Jeg halte at jeg trøtte menneskevis ned, men jeg har ikke så rævlig negv anna å fortelle at ikke en evangelie. Og det er det som ligger mer nærmest av hjertet, og det kommer til at fri ødel, så er det evangeliet vi kattler et eller bo. Men det er fantastisk at vøvnen blir ikke skammer, mye viner. Det er kærlighet, det går ut til ditt hjerte, vi heller i andan, som är givna. Tal sia hette er. Det är så stor kraft att motstånar att omstånar kunde vara motor. Men det kommer att lycka av det. Och omstånar bröjtas inte när vi inte vis. Inte vid det första och inte på en av det. Kanske är vi långt tog. Det är människor som lever ingen omstånar. Vi lever ödel vid omstånar som inte är vi av ankersväckna. Men hvis vi har Jesus så har vi det här i insynet som ger att vi kunde vara glad ta vi bort det. Vi är stor.
1: Ja,
0: det är säkert. Kunde vi det. Men Krista, blev vi så lycka nog till storen?
1: Ja.
0: Ja, det blev vi, inte?
1: Ja, jag lyckas vi inte säga det. Men det som säger vi till det.
0: Ja.
1: Att ta i blod i storen så också ofta om Guds år, som säger Janne.
0: Ja.
1: Att han säger att det kommer till mina.
0: Ja.
1: Att ta vänta med mig till honom.
0: Ja.
1: Som tar två som kvalit Jesse.
0: Ja.
1: Och jag blir vi alltid det.
0: Ja.
1: Att jag väntar med mig till honom. Så finner jag henne frien. Och finner jag kvulterna. Och till värld så är det när upplivet av ästen i omstånden som är pura, till pura onaturligt att kunna kvilla.
0: Ja.
1: Här är man kan ha kvilt som Jesus. Jesus är något som, jag vill säga, är inte vill vara 14.
0: Nej.
1: Och jag är inte verkligen att det är så lustigt att det är inte man känner han.
0: Ja.
1: Och han är tilltun. Han är fyra till här. Så oavsett hur du är eller hur du är. Jesus är tilltun.
0: Ja.
1: Och han är alltså, ja.
0: Och så att här är sitt och smöjligt att det här må jag göra. Jag har ju angående till en uppleva att komma till Jesus och i nej. Och han säger också som nej. Kom nu inte du här. Jag har rönt att finna fäder ut där. Du har varit så fravärande. Nej. Inte komma till mig nu. Alltså, så läser jag ärst inte vid honom. Alltså han borste vill sig som varför är han så långt ut?
1: Mm-hmm.
0: Han bara, när kommer han? Här var han och så rann man emot honom.
1: Ja.
0: Händer någon så läsnar och säger tog emot honom och tar hans begynner att fortälja om sig och sina synd och det som han häver. Så säger han vänder sig bort från och tar och säger vi tänaren är färd nu. Och gör det klart till att han har fest i sin här var borste.
1: Mm-hmm.
0: Han var mister men nu har funnit.
1: Det är också vi tar sig om det att vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Vi kunde många vara uttryck och fejla.
0: Ja.
1: Men vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Ta mot ångan till tryck på alltså till han är en sam i jar där att lära över. Han sänder alltid vid sin här öppna ömn och som
0: ja.
1: Papen stöt och sån kommer hem.
0: Ja.
1: Alltså, ja.
0: Att ha lej mig till det sänder. Jag har skrivit en annan sang helt nöjlig, ja. Og han inspirerad av Imuskon. Det her at Gud blåste løvsanta.
1: Mm-hmm.
0: Og i med en der, eller i menneska en der. Men eisen jo i med, eller ikke kunne vi levande sval.
1: Mm.
0: Levande ante. Men så läser jag, akkur fyrt her, jeg får ikke lese det nu, men det var akkur som, altså hver halda vit akkur vi er.
1: Mm-hmm.
0: Kunne vit i grunntene nastan sia gera neka fyrir gut alltså. Gut är gut. Men är läser det jobb. Jag förstår bara. För mig förstår bara vad ska som han är. Vi är bara hjärtans lucka du släpper över vi.
1: Mhm.
0: Vi är bara ämjuk och fyrir att jag släpper. Jag släpper gut tack för att jag släpper över vi. Oj, Guds rike. Tack för att jag släpper är bo att han goda boskapen. Om te och tryck. Mhm. Och där fick jag bostrur tog som Elihu svärar jobb. Och som Guds svära jobb i snitt har jag läst det. Och ta ständigt det här om att han har blåst i luftsand och Jakob. Och så ständigt det att han lät det skutchen jag vet. Och det har blivit en sang. Och jag har aldrig försynt jag nu.
1: Det är alltid snitt.
0: Är det
1: Jo.
0: Jag hoppas att det är lite av att det är så näkvar nödvändigt sant. Men nu har vi det inte så länge. Och det är ganska ena träd vi styr. Men det är snitt också som de känner. Men sen här. Han är ystor alltså utfratt hoj som jag akkurat har lyset ta. Man lyckas finna foto här värsta. Här är han säkert. Här. Jag menar så öjliga om inte akkurat nu har Torbjörn Lådell som jag har tidigt.
1: Det är inte så professionellt jag samlar andra. Hon är ju sannsyn här inne i mynton.
0: Ja, det är pura rätt. Det kunde gått
1: för bättre. Man får vara kylda där.
0: Okej, så det är han här då.
1: Ja.
0: Men Isne Sankren han för mig betyder helt och färdligt en som att det blev så läst när det är ett upplevelse som man har funnit löv till nej till att ha samma vi här någon. Och han är fick han ta fram och köra att ha ett år för det sån dejlig vackra människan på innan åttan unga människan ungdom nu sore och ta blev det ut från Salma 32 här i Hirmoin. Och så läs när är det versen det kommer ut från Toja så det är bara simpelt en lovsång till Herren för kosse och ryker han är och i nåje kosse går han är vi och jag har alltid kan ha det här switch till lika alla. Ja, jag måste lycka finna väl, det är så mycket nytt.

0: ja, koppar vi dere lukket som beint og igjen, men nå til det her, hvis dere har bønerevne, vi har skrivet det, så er det velkommen at lette deg inn, og vi har dere bønerevne, og til for Krista sikkert at hun blir styrer det, så at jeg får det inn, og her så leis, og finner ikke bare lukket vi om dere kommer inn i det treet, her er det. Ja, men det her, at det her, ja, det blir jeg fyr.
1: Ja.
0: Og jeg halte i eisen til en annen med oss til å bli jeg fyr. Jeg så at han ringte til meg når jeg var arbeid, så fikk jeg telefonen. Så hvis du lurte ikke av oss, så skulle vi bli jeg fyr til her eisen. Så det var tve bønner av der. Og, ja, nemlig han den her. Han er jeg. Så för att det här kan den här, nu är klockan också nekv. Hoppas jag stämmer nu, Glunta. Och till tikkon så som lörsta, här kommer en som de känner, kunde synka vi ju.
1: Onko känner, inte öll ganska?
0: Nej, inte öll ganska, men nekv känner den här, till han är nämligen så här.

says there is wonderful vinnare. Och du ska få känna. Men han är så underfullt när. Och till mina sista vi att han är tjatar, han huxar runt, han omsorg, han fyrdar, du vet, han är när. Åh, han är så underfullt när. När tjatar. Och Jesus lödde, du sitter här, du huxar. Huxar när jag går med. Tonchen näkar, skojten äkar med en tanka, men han är så när. Han är i år. Han är tjatar, akkurat här som du är nu. Och ratt nu tjuar. Rattorna tjuar hon fram. Öppnade hjärta bara för honom.

0: Ja, det er sånn noen av beste liv vi en kan leve. Det ser man vi hånden. Jeg vet ikke om vi enda vi en og sannsyn. Det blir at vi har kvar og gjørst. Jeg bare har kvar og gjørst alle tøyene. Men jeg vil være en sanger, Krista.
1: Jeg har alltid burde sunnet Maria komme til grøven.
0: Skal jeg?
1: Jeg har alltid det. Selv om han ikke har alltid burde sunnet.
0: Et leie vi sunnet han.
1: Det er en så deilig sanger om det at
0: okay.
1: Maria kom til grøven og vi ombrotet henne og grøven var tom.
0: Ja,
1: okay. Men Jesus møtte jo oppa, og at vondt til hans lust der, i det, ja. Eller kvöld, eller nær til lust der, vondt til åkken at,
0: ja.
1: Ta i vidt fjerde til hans her, så finner vi det.
0: Nemlig, ja, jeg har spilt noe kjørt, det var faktisk vi på Eisen før jeg tog seg, så jeg har faktisk lyst, jeg vil lyst, hette her, om Marie vid grövna, om att och checka faxmanar utanför en trutchar och blev vi kanske för att och gjort det. Det vet till mig jag långt att vi där folk som vi där vill köra istället av möter att. Men så tog sig vi den där in och så tog jag bara att det kan det komma och här vi ser till mig löt så kom det här och ja han är nutcher och men prøv å lusta til om man det är bara fortelling vad hände där Maria förra gröven där ta en hälsotåsa i orsakarsmannen och så gör så tåsa Jesus vi henne.

0: Han gav oss sangra enda vi kvöld.
1: Ja, hatta vært hans og denda i vi. Og tusen takk fyrir tid som hefa dælt. Og minnes bara, hvis du ikke hefa, så kunne du færa dælat attana. Skriv endelig okkur hvis du blir inspirera i mynt og okkur a skriva. Og i vi merskningen hon, gjerst endelig. Du det til sykning. Og ta i dælat, så fyrir sendingen vujar jo til nek flyer enn annars har i gjørst. Så nu får vi att tacka fyrir och vi får be bara Herre om att du välsignar Herre kvart einasta hjärsta som slär och hissen her och adjan adjan Herre. Vi be fyrir för okkara lökmanne, okkara lökting, okkara landstörre och boi och byggdare av en Herre. Be att du har sykning Herre, be att du har vysdom Herre till män och kvinnor Herre som sitter vid och happert Herre. Jesu mäktiga namn så be vi att du gerst här och Jesu namn. Så be jag för en som har skrivit in att vi kommer att finna stäffest Parkinson. Herre, och be tid nu bara vi. Jesus, vi be bara. Du som är mättare att göra det här, Herre, som faktiskt annars är omövligt. Be bara om till dina kraft och till dina gröjning till ett människa. Och vi be om att signa ett människa så innanliga, Herre. Och vi be nu att du må grupa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och namnet Jesus till mätta bröta ett först åk. Och ägsen till att komma till sjukhus. Vi be av det mödres ner i Parkinson. I Jesu namn att det ska brottna. I Jesu namn att det ska lossna. Och det ska dodja vurster, Herre. Och Jesu mäktiga namn. Vi är ägsen fyrt här till unge med vår som ringde till mig när det är. Jag vet att du vill inte vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Jag ber bara om att du ska känna Jesus när. Jag ber bara om han ska komma in i din situation. Och jag ber gröjning till din Jesu namn. Jag ber din Guds mäktiga fri som vill ta som i alla dessa lötena till din nu i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suttjast om en manna. Så syska vi att sända en från mannen. Kristus skulle ge dem som vill och säga vi suggest.
2: Vi har samsänt vi åkara löde och det var Krista och Samuel Hanne Lockberg som löde tidrattes. Detta är tjej. Vi höras. Nu läser Otni Arena och fyra korintbrava.
3: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds, kallar till apostol Jesu Krist och brauren Sostenes. Till samkomma Guds som i Korint är, de som halka er och i Kristi Jesus, kalla, heilöv, samma vid ödlom som har einon och kvarjen stäge och kalla navn herr okkara Jesu Krist, tarra och okkara. Nåje vil vittekon og frigjør fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg tatt ikke alltid gode munnen fyrir tikkun, fyrir til nåje gods som tikkun er givin og i Kristi Jesus, er at hitt i honom er våren røyk og i ödlun og i allare talo og ödlun kunnskap. Eisne vittnesborren om Kristus er jo våren stafestur tja tikkun, så tid stand ikkje atterlega og i nækrare nøygavu, men tid vanta oppenbering herrokkara Jesu Krist, hansara, som eisen skal stærfesta tykkun lyka til endan, ólastandi av degi herrokkara Jesu Krist. Trufastur er god som tid var kalla vi til samfela vi son hansara, Jesus Kristus, herrokkara. Men i amene tykkun brøvur, vi navni herre okkara Jesu Krist, at hit mu öll tala eitt sama, og at flokka drottir mu ikkje vera tikkara mittlum, men at hit mu vera fullt sammeint vi sama sinne, og så mu askoan. Tui meri sagt omtikkun, brøver munir, eit taimun sja klo, eit strui tikkara mittlum. E meini vi, eit einu kvör tikkara sigur, e Paulusar mevur, jeg Apollosarmæver, jeg Kefasarmæver, jeg Kristusarmæver. Kristus bortur somtur? Vær Paulus krossfester fyrir tykkum, eller vore tid døpt til navn Paulusar? Jeg tætti gode fyrir at i ongan av tykkum hefur døpt utan Krispus og Gaius, så ongen kan sia at tid vore døpt til navn mutt. tå døpte jeg eisen teitja Stefanase. Annars veit mig ongan annan hava døpt. Kristus sendi mig jo ikkje a døypa, men a kunngjer evangeliet, ikkje vi vísan orum, fyrir at krossur Kristusar skuld ikkje missa kraftsvina. Tui or krossins vist heimund dorskapur som fortapast, men okkon som frelst vera det kraftgods. Skriv jo, jeg skal øya vista om hina vísa, og vit hina vitio skal jeg gjera til ånskis. Hver en vísur? Hver en skriftlærdur? Hver en granskari av hesan heime? Hefur Gud ikkje gjort vísdom heimsins til dorskap? Tui vit he at heimurinn vi vísdom søynun kjent ikkje Gud og vísdom i hansara. Luka i te gode vi dorskap i prætikunar at frelsa tei som tryggva. Jötar krevja jo tekin og grikkar søkja vísdom. Men vit prætika Kristus krossfestan, jötun astoid og heidningun dorskap. Men taimon som kalla eru, bægi jötun og grikkun, Kristus kraftguds og vísdomguds. Tui dorskapur guds vísari enn menneskjene, og veiklæsi guds sterkari enn menneskjene. Tui hitju a kalltikara brøvur, tid ikkje mennkir vísir etter holdunum, ikkje mennkir mektigir, ikkje mennkir habornir. Nei, teg som ver heimenum dorskapur, utvaldi guds fyrir að gera hinnar vísu til skammar. Teg som ver heimenum vægt, utvaldi guds fyrir að gera hitt sterska til skammar. Teg som heimenum hei luti að huja, hitt vannverda, teg som ontsju ver, utvaldi guds fyrir að gera til ontsjus teg som ver neka, så ontsju hold skal rosa sér fyrir gudu. Men av honom og tid og i Kristi Jesusen, som voren okkom vísdomur fra gode, rattvise, heilavgjering og endurløysing, fyrir at, som skriver tann i rosa sér, rosa sér i herranum. Fyrra Korintbrev, annar kapittel. Ta ég þá kom tiltekara brøvur, kom ég ikkje som mastar í telu eðla vísdómi, ta ég kunngjörði tekun vitnesbúr guds. Tu ég setti mér fyrir, ondki að vita á mittlum tekkara, utan Jesus Kristus og hann krossfestan. Og ég var tja tekun í veikleika, ötta og miklari bývan. Tela mun og prætika mun ver ikkje við yfirtelandi vísdómsórum, men prekva av anda og kraft. Fyrir að tryggftekara skuldi ikkje vera grunda av menneska vísdómi, men av kraftgods. Vísdóm tala við tó mittlun hini fullkomnu, men vísdóm ui ikkje av hesun heime, ei heldur av harranun ui hesun heime, taimun ui vera til ontsjus. Nei, vi tala vísdóm guds, hin lönda som duldur ver, og som gud framan undan, fra evjunt hujun hei atlokkun til durd. Henda vísdóm hefur ongin av harranun ui hesun heime kjent. Tui kjentu þar hann, höttu þar ikkje krossfest harra durdarinnar. Vi tala, som skriva ta som ongi eigi hefur sé, og ongi öyra hort, og som ikkje komi upp ui hjarta nekars menneska, ta som gud hefur gjørst heimun til rægjar som elska hann. Men okkon hefur gud openbera ta vi anda sunum. Anden rannsakar jo allt, eisne dyptur guds. Hvert menneska veit hvert ui menneskanum búir, utan andi menneskans som ui tu gjer. Sólæs veit heldur ongin hvert ui gúti búir utan andi guds. Men við hef ikkje finnst anda heimsins, men andan ui frá gúti, fyrir að við skulu vita hvert okkun givi á gúti. Tala við eisni ikkje við orum og í menneskjallir vísdómur lærir, men við orum og í andin lærir, tá við tuja hitt andalega við andalegun orum. Men hitt natúrliga menneskja tegur ikkje vitt tuj som anda guds høyrir til. Tja honum dorskapur, og hann kann ikkje kjenna tja, tog jeg til å være dømt andalige. Men hinn andalige dømer om alt, sjølvor vil han dømtur av ongen. Tog hver hever kjent sinn i herrens, så han skulle kunne lært han. Men vit heva sinne Kristusar. Fyrra Korintbrev, 3. kapittel. Og jeg, brøver, fikk ikke tala vittikon som vi andali, men best som vi holdli, som vi nøyføyngar i Kristus. Mjölk gav vi tikkun a drekka, mæt gav vi tikkun ikkje, tog i tætt holdu tid ikkje enn. Ja, tid tåla da ikkje nu heldur, tog i tid holdli enn. Tog i tåg i øvund og træta tikkar a middlum, tid tåg ikkje holdli og berre tikkun eit som menneskjo von. Ta i ein sigur, Paulsarmæver, ein annar, Apollosarmæver, tid tåg ikkje menneskjo. Kvært ta Apollos, og kvært Paulus. Tænarar som tid kom til Tryggvi, og tæ etter som Herren gav einan og kvarjum. Plantaje, Apollos vatnaje, men Gud gav vøkst. Kvørtjet han i plantar, eller at han i vatnar, tøynæka, men Gud som gjevur vøkst. Tann i plantar og tann i vatnar eitt. Tå skal hver få sina egna løn etter sina egna arbeid. Tå vit samverska menn gods. Tid ekulende gods, bygninger gods. Etter tå nøye gods og i mære givin, hef jeg som viser byggjemeistare lagt grunduna, og annar bygger av henne. Men ein og hver sjukker til hvordan han bygger av henne. Æra grund kan du ongen letja enn henne og lagt der. Jesus Kristus. Men om

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid höjdast.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Detta är Tjej. Vi höjdast.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne i dag klokken 16. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brikvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flowspelare att det är minst Iktus och Samsint teatrojerna som vi är här så visst det fortsätter visst jag fems nu. Det är ett annat vid rötterna kärjona som är sankare, inte häva. Det är ganska hävra särskilt en klang rötterna kärjona. Och det är inte vi.
0: Så låst det här av Tjej, Kristelig Kring Kvarsp och i dag klockan 16. Ett la hemma sinne tjej.fo.

Это чей? Чей? Числит Клинкорп. Вид хойдост.

Nu kommer sändningen Minnes to Iktus till Jakob Beck Jensen som lägger till rattes. Gäster i studion är Jens Christian av Brickavskifte. Hette i fjora sändning. Sändningen är skrona fridag klockan 15, lördag kväll klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: Tónleika bölkurinn Iktus með nekvat høyra sust í fursunum. Tónleikurinn var sér að vutt fevnandi allt frá country til funk. Bölkurinn leiði sig þá eftir að spela með því ösan tónleik her höfustendir var lagtir á kristna bóskapin. Og í nødja furs kom Iktus á marsnægin við útgáfinni Minnestjú. Útgáfinn var sér að vel móttíkjinn og nekst spalt í útvarpnum. Minnestjú var ein tann fyrsta fyrirska útgáfan som kunde kjæpast bæði som kassetteband og fløfa. Limnir Iktus framførde negv, tildømmest Lús Palau-møte, som var i höllinja Napp i april 1988. Hattarpunktet var da Bölkurinn og i 1990-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman við samsynt. Men så kvar Bölkurinn. Vi negvar hefur man hørt luti og ønski om Bölkurinn, og tjamongun er han færin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnen i bølgen av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkara. Og i dag Jens Christian av Brikvarskiftet Gjester. Velkommen stort til Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lørdag. Hvor Jens Christian?
1: Jens Christian, han en medver som femalter kjører det. Han føtter inn i Skala. Han halve Skala medver og halve Strandingur. Da han var 16 år så før han til Kips, og det var hans radostarv. I sylte noen år så før jeg kjipere skulde og tok kjipsføreren. Og så i han 1900 og kvart over 55, så har vi sylt som i med vår første forskånd, første baton, og så endte jeg ut i verden, så har vi sylt ut i verden så i han 1908, første dansk og farmakjipen, og så har vi arbeidet ned i Qatar nå til siste 20 år. Han gifter og gjør tverjenter, og vi bygger opp i Høyvøk. Det är stotton det som är så var nog med.
0: Jag Jens Christian sent in en item minus to Iktus och jag kan huska det spela till Tansborgen.
1: Ja, är minus Iktus och på Eimata och på Eimata är det ju så där typ på Eimata som minus där så minus det att det så flövna att det kom fram till så visste forsen och tänka att jag börjar cykla. Så det är ganska mest i flowspelare att det är minnes Iktus och samsynt teatrojerna som teatrojerskor som var här sista forskningen visste jag 15 år. Och ganska det som ger att det minnes Iktus så väl som ger det. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankar inte häva. Det är ganska hävra särskilt en klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi. Och så är det kommande att känna Rona personliga som Arne Gynch, som vi gänger som och samkommer. Så, och så har Iktus alla li här i bakgrunden nu, så har du till nu. Nu tror jag att jag har Iktus framåt.
0: Ja, och det är prejsim som ständer för konserterna vid Iktus som var i 4 oktober och i Lövdene. Två former av prejsim, för att är prejsim?
1: Ja, prejsim är, alltså vi är det när som jag tidigare kan säga man men vi är faktiskt trutcher som sitter nämnt nu, men det är en rikva av gåvan fötter som är under en ompreisum som hjälper oss. Vi gör det inte själva. Och vi såg också av det om vi inte kunde... Nu finns ju luften och vi har ju en flott anbyggning om vi inte kunde skapa något ganska annorlöst tilltök. Inte möter, men om ganska färre konsertvägen till byggningen utmärskar det här. Ganska byta den bästa utföljen till det. Så i 2022 så helt vi, nu ska vi få prova det här. Och enda mål vi prejser med är att vinna folk till fyra herran och att kunna stola fortsatta arbeten som vi har gjort upp i luften. Så det vill säga att alla de här intöknar som prejser genererar det här färdbara åkörst till luften. Vi ibland åker inte på det, vi flyttar det ut i lösningen och luften och så är det upptäck och stäver brukt. Så prejsen är lika som byggt upp som en grunnor och vi gör allt arbete outchapes. Allt som hjälper till är outchapes. De som artister har, det är bäst till att få outchapes. Så det är väl lönt akkurat som alle andre, men de som vilja hjelpe på, som vilja hava simpelthen sett tøy og orske av, ikke vi vilja hjelpe her og stola det kom vi gis ned. Så det for eksempel det største tiltøy som vi har haft, det var MC-konserten, altså, da var det 105 folk var scenen, og vi var kanskje en fortsatt hems folk som gjør det alt rundt den om her, altså, det største tiltøy, og det tok så på alt var selv på, så det flott alt. Vi er øyelig glede for alt det hjelp som vi da finner.
0: Ja, jeg skal se om vi skulle høre et lær, og hvordan sang har du hukset vi til kunne begynne vi?
1: Ja, men skulle du ikke bare takke
0: minnes du?
1: Vi gikk oss.
0: Vi takker sangen minnes du, vi gikk oss.

0: Hallandsangrin minnist tú við bálkinum Iktus. Tullustarist sendingina minnist tú Iktus. Við der í Jens Christian og brikvaskifti gestur. Jens Christian, tú fortalt að sindur virsum með tjá preysi. Men tæ tú í 2022 byrja ég að skipa fyrir konsertur sama við tveim nörun. Hætti tannakar röndir við að skipa fyrir slökum.
1: Ikke nek, vi døde gjørst en tver trutjer oppi i gamla, oppi i skolan, her oppi i høyugarskola, men det var i navnet til Lutene, Møyra, kanskje synger vi og så, det var en tver trutjer, for det var ikke nek, men ui munn og starve har vi alltid vært, haft fire kipa, steg vi lorsl og så, så det har fettel meg ikke tungt at fire kipa og lukka som sätta ting igång och ta kajer och så vart. Men konsten är att inte virka som en konkur, att det vi det rätt samma dom med det. Det kanske är det synd inte kvarst, men I halde vi det lent nog så väl alltid tjockarna. Det är kajer ordliga väl. Precis som är som en väl smort maskin. Det är inte tungt att göra en konsert vi precis. Vi vet att vad vi skulle göra och ta kajer bära.
0: Ja. Och du ser att upp till furs frivilligt det är ju att det näck folk hur vi tar och kan se det
1: jag vet att just så lås att vi tror ju det är nämnt det kan lucka nämna att det som är officiellt och nämnt det jag presenterade och så Grimmer Inge Paulsen och Rekvi Jakobsen vi tror ju det här men det mest är att vi sitter som några konkurrenter och står att vi det här var en rycka fast som kommer in på ton och vi arbetar samman om det men så är det alltid dolt om upp i några balkar nog standard för välkomst nog standard för parkering nog standard för kursen och så till oj lojer i kvar en balke och så säger jag faktiskt bara att vi tar konsert då och ta och så finna att här falskene så balkalojerna här falsken som skulle brukas då och det här viset är ofta att det är så med folkene som gänger attor. Men jag lukar till att det är inte nödvändigtvis bara folk i lutene som kunde hjälpa preisen med oss. Preisen löjas in i lutene och till det här. Så här har vi ett tilltuk här uppe. Så visst det är anker som är här ute som huxar och vi kunde ganska, att det kunde ganska vara spännande att göra. Så bara sända oss en mejl och här har vi ett bruk för det så väntar vi ett attor.
0: Ja, så han den avhärdan färgen ut.
1: Äntligen.
0: Du, vi skulle höra några sanger till rätt.
1: Ja, men skulle vi stäcka Iktus, Rita Sinkedans Angenial, vi skulle få lusta tron.
0: Det är titelläge och utgavande som kom ut för en tjej till Arnsjöjande. Sankren Iktus vid Balchen Iktus. Vi höra hända sangerna.

0: Hatta med sangren Iktus vi balkin on Iktus. Og til lortar etter sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atur av padl i løvdene den 4. oktober. Mer kunning og ekongumestje er å få av preisim.fo. Og Jens Christian, nå er det sindra innjøysen her vi at gosse preisim er kipa, men tida just det fyrir konserten sujan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det for konserter som tida kipa fyrir?
1: Ja, vi tar faktisk, jeg halte vi da li, nok styr andre løgna vi da li nok snik i kontrastøylerne til tannstøyler, men vi vil til gjerne nått ära balkar, malbalkar, men det bara passar sig så att det är country och TV är en blandning av förskon, tonlökar och utländskon. Och visst kan nämna några förskar. Det har brukt, jag vet annars har brukt allt som är känt för i Magna och Svein och Höjna och Öldar och Val. Det är näck för som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra har man syns jag kövapen till er MC Restor-konserten. Här hade vi det störst till alla sankarna. Här var Kristina Berensson och här Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt det Benesakore. Och jag har alltid den konserten finns ju sig att gå om alla rösten. Så det är bara för en rytja om man inte har känt den konserten och lyckra har man syns kövapen.
0: Konserten til MC, som ble kallet Mesternsånd.
1: Ja.
0: Her var det hvordan noen konserter i alt?
1: Vi hadde trodde konserter, det var noen 800 folk inne på det var for det her, det var det og sånn det.
0: Ja.
1: Ja. Og vi hadde også haft 800 folk inne, vi hadde gjort noen snakk bort ur jævla-konserten også. Vi hadde haft Oslo Gospel Choir tverfyrene her, og vi tjokk om. Første fyr var trodde konserter, og er fyr var tver. Så det var også sier jeg var med til ikke stuttelig av det, det er flotte jordakonserter, det er ikke godt. Og vi har også haft en kjent av nordmann, det var Sigvard Dagsland, jeg minner ikke alt, det var en 200-300 folk til konserten, det var myndelig god konsert, og så har vi haft en dronker i Nashville, også, Justin Terry og flere, jeg vil nesten kalle det urmeldinger og tøndagere som var vinn, det var rett og stuttelig av det, vi ikke også. Så vi da prøver forskjellig.
0: Ta Justin Terry var her i førjen. Han var tverfer.
1: Justin Terry var tverfer der, og jeg stod til han så var han ikke en mann. Altså. Vi tog oss av jævna sammen. Så. Det er nok bare spørsmål vi tog, så kommer han atre vidt jokken. Det er bare fyllt av igjen, jeg må synes jeg preiser.
0: Ja, spennende. Du satt den førjen til Justin Terry var her. Da har han en ikke hvem som helst mann vi har spillet bass. Det er som en Mark Fein. Og han vann ikke minne en tjej Grammys. Og jeg prøver ikke han at mer vidende, jeg var ikke en artister som er ved i følgen vann så mye som han.
1: Ja, det var mye sånn litt. Og holdt down to the earth med hans. Det var ikke så rett. Hei i vrånen. Det var mye fitter og nemmer av vi å gjøre.
0: Ja. Jeg skal kjenne. Skal vi ta en sang, tror jeg?
1: Ja, alltid. Skal vi svære oss inn driver kontra nå? Hva er vi god hjelp til mer?
0: Jeg halte ikke å gå om en glad om å ta en sinde mer kontra-sang. God hjelp til mer, og til at vi bølger noen Iktus.

0: Hatta var sangren Try Again tja Iktos. Tullurst etter sendingene minnes du Iktos. Sendingen gjørt i samband vi at Iktos fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og egang merke av FOA og heimasynet praisehim.fo. Jeg skal kjenne nu var det som din jo her vi sjåver konsertene og det jo som du sier, det fleste av tonleikeren vi vet, det god tonleikere vi tar vi gjør.
1: Ja, det faktisk som av topp tonleikeren i fargen som vær, så det her er ikke stedet fingrene, jeg alltid vi kan tenke for eksempel Jakob Sakariasen og Henning Grimsen, men alle kjenner det, det er prøvst ikke forklaringen sier hvor det er, og Och alla hinner så här är en gåvor och välman av baskor.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och tar det kim till sankar och utgåvan av Tja Iktos var Rune och Rita. Det var osvande all experience and nice nu. Men hur ser vi det 4 oktober?
1: Ja, Rune var där och Rita är rösten. Jag själv hade alltid sagt att jag känner också Rita. Jag hade man har en äck för lite till henne. Så det är på tyna att hon kommer framåt och synkar. Då ser man vid systern i Anna och det är fradiga rötter.
0: Totalt sant.
1: Ja, så det är nog spännande. Och så är Svein, han är östen Götavrvi, han är lukad som teacher i. Han synker torsanserna som Alex synker i hans projekt när. Så han kräver helt snäga mera förklaring. Så är vi syster Rona vid östen Götny. Hon synker östen i sankarkonserterna.
0: Ja.
1: Så det är östen välmanna i sanksynier.
0: Tar man snackar om ikt och så känner man nästan inte utan om att det var tvär flövers kom i attna som heter gospeltonar. Och Gudny, hon var ju Gudnys syster Runa, Gudny Rasmussen. Hon var ju inte parste kan man säga av iktos, men hon är vi och han ser här gospeltonen flövna.
1: Ja.
0: Och det ser man vid Annie Harpergeist nu. Hon var nästan vi här på.
1: Ja. Så tar vi det bara via konserten. Det är ganska lugga värst att vi märker att hvis man inte ganska ivast i vad det är för musik så kan man bara färre in på Spotify eller Apple Music och det är lite digitala där så här kan man höra att det är bara gospeltoner och Iktos. Så kan man lugga refresha det sin tur och vad det är för näka.
0: Ja, yeah. Gott. Gott. Kvart Tar vi snakka om Praisehim och konserter. Hever du ära konserter av skrånen nu närmast fram då?
1: Ja, vi har allt forskjelligt i Stoibiskojene. Som får vi sagt, som får vi inte sagt. Men det som vi ligger allmänt framme nu, det är vi har nu Iktos, det är 4, men den 3 oktober då har vi Hans Inge Fagervik ur norra. Han kommer till förra han har konsert och det han framförde samma vid en förskombaltje, tålagabaltje. Så det här är frutja kvällde, nu är leja kvällde klockan 21.
0: Det är 3 oktober sedan då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, det är nog de flesta känna farväl Maria som Kim synker. Det är han synker som är Jörstan Sanchin. Och en annan sang som Emin själv, det är verkligen det rejs i kyrkne som Annika Sigrid synker. Det är också en sanker som Falkevik har gjort. Hansara

0: Gjersta Brenneselja fyrir rúsendis misnudar og sorgt. Han kunde gott ha finnst jo en stora plattkontrakt norra, men det var på det att han skulle gevast vid tog arbeid som han eier vid med rúsendis misnudar og konstruera sig konum bära om tånlag. Men han säger nej tack, han tävlar inte köra från sig.
1: Gjersta var en nörrsteg.
0: Det här var en nörrsteg.
1: Mm.
0: Så har vi det, och så kommer vi fram till 25 november till den svenska Carola Högqvist. I råkna vi tar först och nästan att veta hur Carola är då, från Grand Prix. Och hon är ju väldigt känd i Nekvar. Här kunde vi kanske lyckas, jag vet inte om vi lyckas tänka, jag får också några spurningar om pris, dusch och allt det här. Konsertbiljetten kostar 600 kronor till Carola, men det spekla bara att det är priserna som det kostar att få en sådan artist till följare. Så priserna lever inte av att tjäna pengar. Vi åker ända mål är att skapa gå och kvalitetstiltök och självan ska de alla runt, men vi sätter inte priserna upp för att vi nu skulle näka bli rygare och åker tilltökarna. Så det är affärssimplen inte är bojligare. Alla konserterna som vi röjnar vi att göra så bojligare som vi kunde, men allt kostar och vi tar så valt att säga att man betalar vid hororna. Så det är en fyra att man ganska betalar som man är kär sådär, och stål och sådär. Så är så det skruvar samma tjock och så. Att det speglar bara kvätt och ett tilltag kostar och ger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det du säger, vi rör inte så bulls som möjligt, så läcker priset med en stor del av kvalitet.
0: Ja, det har vi gjort. Alltså jag själv har vi alltid gick en ägg på. Alltså jag tror släckte jag spelade tonlag och har vi inte tonlag att göra, men mer damer, altså, jeg kan ikke nok snakke på at jøs og jøve, altså, jeg kan ikke ræve nok på at det skal være i orden, og det er alltid folk har lagt det mest til at, at preisen gjør nok på skjønene, og jeg har alltid selv at det er lekkert lykke som det er kanskje 20-30% jeg tror at holder opplevelsene, at du hever, at det er ordentlig rundt om, at det er ikke bare noe som kommer og synker, og det er det.
1: Ja.
0: Och ja, så huxar jag att vi skulle spela det kan det sanken vi anna.
1: Jo.
0: Ja, kom som du ärst nu till Jesus.
1: Yes, och den sanken är av utgåvan gospeltonar.
0: Ja.
1: Och efter att säga tack för det. Och minna av konserten som Iktus förhäva vid 4 oktober och i Lövdne. Och till er ägångmärsir av få av preisen.fo. Vi tar Anne, vi sanns någon kom som du ärst nu till Jesus.

Vidare sänder sina minnes till Iktus. Det var Jakob Beck Jensen som leder till rattes. Gestor i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Detta var fjorda sändning. Sändningen är skrånne fridagen klockan 15, lärkvöld klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1. Sändningen kan också höras på hemsidan tjej.fo.

0: Ja, det tror vi sitter i kväll.
1: Ja.
0: Att det är en källa som ränner om man ifrån och ränner i ett sånt hojon in i akra loj.
1: Ja.
0: Och hon tömmer stitche.
1: Hon är otömmand.
0: Ja.
1: Och jag sitter i akra det men fara.
0: Vi
1: då sätter hon där sin dröv som vi plejer sitta. Men okej, okay, jag finner det efter. Halt dig här nästan. Kristall, låt mig lukka så att det smulter mig in. Jag gick här. Jag må alltid, hon är skällt av en äcklig illa, hon häver en sån där läppstift av tonen till pura veckor nu. Jag spär att det här är skit. Jag skulle se ifrån. Annars har vi glätt någon till att vara attor här beinleis. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-synet. Och det här är ju det här som... vi älskar Gera och här är vi plejer säga att det är den bästa boskapen man kan bära. Det är glädjeboskapen. Och det är om det som Jesus körde för Jokon av Golgata. Och nu börjar vi veta här om att vi kunde komma till dessa kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlån och en frukt att komma till Jesus alltid, till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och det som vi där syntrar, jag huxar syntrar med det, jag tycker man blir myntrar att det är... att hända kältan här, ofta tar vi inte färra gang i hean, så färra till hända kälte, och så färra vi inte, och så hon är utanför jocken, och så dräckar vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan, hon faktiskt är lögt innan och jocken, som tryckva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryckva Jesus, och gjort han som herra, så är den här kältan, ettla hela i anden, ettla Jesus, ettla Guds kärleke flutter in i akkara hjärsta. Och tog kunde vi till ena kvar att tog täcka av sig kälten. Faktiskt vill hon allt tog vettla fram innan i akkon. Kunde den ena sa det. Och tog kunde vi till ena synka, kom till sig kält. Alltså, visst du kanske tänker, ja men det här är vi inte. Ja men så kunde jag få det. Jag kunde komma till kälten.
0: Ja.
1: Och han är till ödl och han är fyrig ödl. Och det stämmer ändå att om man den här Jesus att det sin glädje boskapen var fyrjöld.
0: Ja.
1: Av jävlen, den jävla boskapen som vi läser upp
0: mm-hmm.
1: att det sin här underfotliga Jesus, han är fyrjöld.
0: Ja.
1: Jag hade nästan att vi får attacka en kändansang.
0: Ja.
1: Och vet inte om vi inte skulle attacka att det här är en som är älskar, är borde så vita akkurat vad nummer han var i här, men det är inte ordentligt säkert att det var ett, men...
0: Stämt
1: tror jag. Nå, du skriver att han nyår, alltså. Hon ger allt fyra med, alltså. Jag tycker inte sådana här, det är... Nå, han är inte skriva av nyår. Det är oklart. Don't cry. Hur
0: ska
1: han tycka? Det är 1255. Nu bara... Nu
0: ja. Så då kanske du ska snacka om det. Och nu.
1: Han heter nämligen Vi min kross.
0: Ah, ja. Okej.
1: Okay.
0: Mhm. Jo, han har du snackat om.
1: En deilig sanker. Jag älskar den här sanken. Och han är så leis. Och det som är särskilt, det är också särskilt vi som sanken om. Det är att det är en dialog faktiskt. Kvar är fortäljer från min liv att jag kunde gått för dig. Jag kunde säkert vara till och till som lust där. Men ni är läge. Det är Jesus som säger, vi min kross. Vi min kross. Ta sig han till tog och mig.
0: Ja.

Det er så fantastiska ena standande jag kunna synja att det här ut. Att det här är att det kan ingen annan säga än att det lyckar hjärsta och salna tjena människa. Ta i ui till höjror i en sanje att Jesus talar bara till tog in och säger vad ska bad mot vi min kross. Här finner du ett plås till tina sal och här kan du lägga byrån av. Ja, här finner du fri. Och det är det här, alltså frier i det, alltså. Det är sådana grejer ofri runt om och om. Att det är att det stormar akkurat nu i kvöld, men att det är ofri runt om och om. Och hört andra av hessens lä om krutcher och krutcher och rävlekar. Men så bjöar Jesus och om att komma till syn och få hända ner frien. Och så säger han att det här i Sanchez, jag bär ju straffen att jag tar. Du går ganska och följer ena skuld, du ber på en äka. Som du följer, hur så släpper jag av i hessa skulderna? Det här som jag har, en fördömning, ett akkur som nöjver mig. Ja, men jag kom till mig. Kom, jag ska ge dig fri. Jag bär så straffarna som du strujas vid. Du ska inte strujas vid henne. Du är gav mitt liv för det. Och det är jag för dig igen att dödja för att du kunde få ett liv. Och det är det som vi tar som. Att evangeliet är att Jesus dör för det. Så att du kunde leva verkligt. Och i fri. Och i en underfull fri. Som bara han kan geva. Vi kommer inte mer att ha fri i nästan. Om man har löt det. Det är bara något som åkpicklöjde. Vi tar oss inte i mitten akkurat som vi plejer. Men är inte, och det som vi inte Kristus är. Det som vi behöver inte. Vi är sån här till ödel, fyra ödel. Vi är när vi åkrar löt det. Om du lustar en tjej. Eller du lustar av Facebook så är det inte löt fyra ödel. Efter åkrar löt det. Så inte vi att Gud släpper att röra vid ett hjärsta. Det kan gott vara. Och det är helt säkert nek för som lustar som har tidigt med Jesus. Men i en stad där han släpper att röra vid ditt hjärsta. Nu hesa lötna du lustar. Och du som säger, jag har alltid kört tidigt med Jesus. Så rör han eisen vid det. Till han kändes det eisen vid det. Vi har varit lycknelse till hans den. Till han bostad vid sonen i fjärren. Så fortäller Jesus det som om pappa så in. Det är pappan som sitter hemma och bojar ett son. Ett litet döttrarna. Men alltså, det är han som är bojar. Och han hevet här vi har spajtit ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Han sa första tanke är kvar är du? Det var det ägstna där han får ju. Det är ständigt om det är god kämmer i orsdagaren och människan var fattlen. Så säger han, sätter han där spåren, Adam, kvar är du? Det är en kräckvajs. Och det är det som är det, alltså. Han är intresserad av, han är aho av och i tär. Som lustar akkurat dessa löten. Alltså, det är inte med, ju. Akkurat här är han aho av och i. Han älskar ödel människor. Ödel människor som drejer anta akkurat nu. Här var finns en anta från gode. Och han är myntad i morlöve. Och han är en attlamen till löve. Och han älskar det innerliga. Så ägstna till känner han. Och vi inser att han rör vid ditt hjärsta. Hesa löt. Det är nämligen akkurat det jag vill. Och det är en sanker jag synte. Och jag må minnas av något av det att jag finner jag checkar nu. Men det är en sanker som kom till min tag i sätet och i min egen stove. Och jag är mest att Herren talar till mitt hjärsta. Och det är så första, jag vet inte om det var en gång det första, men jag hade varit det första skån. Det var det här. Hetta som kom till mig tog att jag huxade in hur god det var och jag märkte att hela innanför. Så sen, så levade det så här.

0: Og hatt det til han framme kjær rattur som eit menneske hever som av Jesus. Som hever hårst røddena og sagt ja til. Ja, jeg innskjer det her, herre. Men det eisne framme kjær rattur kjær rattur som måtte lusta akkurat hesa løtt. Om du lusta nu med sin da beinleis, eller du lusta etter en endesending, kjemmer nåknar, akkurat hesa løttena. Så det eisne framme kjær rattur kjær rattur kjær kunna sitta og suttja og hitja etter, etla lusta etter, enn bådskapet som eit evangeliet, som mest jo glede på. Det en framvittja rattur tog til reisning at kom litt til togin. Da stendt det at hvert han som kallar av navn hans, eller navn herrans, han skal være frelstur. Du kallar av hans Jesus, at han vil jeg hava. Takk for det som du gjør det for meg, jeg tætje meg utreisning her. Takk for det. Og så etter at jeg byrger, til han nødja løyve, så det det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidlig at det her heter tjattnen i Krista Okkarløt. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er at vi kan komme til han, og akkurat så løt han byrger i kvöld, at kjenne at John er vidt hjemme.
0: Ja.
1: Til okkar heim, til å være sammen med honom. Og...
0: alt det tar jeg til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjem.
1: Mhm.
0: Och det är inte, man menar inte vi i sanchen här, som han vet är alltid tjån, han är alltid tjåkon.
1: Mm.
0: Men så tar löter kan vi se det som ni gör.
1: Mm.
0: Och så, vad ska man säga? Beginnar vi att tala in till han.
1: Mm.
0: Här är det. Och så kommer han bara en av och så, han höjer och lustar, kylor, blir ivr vid tjåkon.
1: Yeah.
0: Och så beginner han att tala. Ta vid lusta.
1: Han säger att det är kommet till mig.
0: Ja.
1: Och det är inte utan grund. Det är inte att han inte är tjockan, men också säger han bara att det är kommet till mig. Kom till mig till som ströjest och till som är tungt att bära.
0: Ja.
1: Det är inte att bara tjockan och lyckas och vänta och möta honom till han är bara inte.
0: Ja.
1: Och så möter han någon.
0: Det är akkurat här det.
1: Det här löten är det. Det är akkurat löt. Det är en god löt.
0: Och det är akkurat som vi som ett annor så här har vi troplägar och vi möter emiskon och lövnån. Som kan vara sträva. Men alltså vi möter det samma vi här an. Alltså vi får löjve till, får nöje till att möta det samma vi här an.
1: Mm-hmm.
0: Och det ger så ofärdelig an mån.
1: Ja, det ger
0: så. Alltså det är en så stor mån, men är vi för att komma till det?
1: Mm-hmm.
0: Så vill jag lycka säga först, är vi syns jag nästa sänken, att det är vi är så glada för ödlikon som lusta. Jag alltid är i vår trusjon som sitter nu och lusta. Men det är en tikon som lusta att han har. Här är väl siktigt tikon. Tack för att ni bjar för jokon. Till som följer att ni kunna. Och så tack för att ni dejla. Dejlig äntliga lötna. Om du lustar att tjej nu till att lägga. Du kan färre insättning och dejla. Du kan ägstens heta lycka att hända telefonerna. Färre inna Facebook. Finna till ödl. Fyra ödl. Och dejla bara nu medan du lustar att tjej. Så hur du dejlt det att du är det ger att en danse akkurat löta kan komma ut till sig ofärdliga näck. Och det är många för att hon är i avspalt halv fjärst tusen fjärr. Arn hon blev väckt och nu blev hon där väckt. Vi tänkade att det gått upp och gömma där. Tjocken här lokalt. Men det blev jag väckt av Facebook att hon hade måna så att det blev nu. Va? Så dejlig äntliga lötena. Och det är så jävla hatt tjocken och tjocken som lust att ha vet det. Ta ett lycka som är vi och köra ett hjärta ut ett la visst du får ett år kör år ut under vi messagerna på Facebook visst du ser det lust att ge i isen ett la på Facebook så lycka upp jag ska lägga jag där känner jag herre vill jag ska dela hatt ut så delt det ut alla ut ja vi messagerna under strömmingen ja äntligen ja. Det kan gott bara vara ett år herren känner jag herren skriver mig ett data ett la jag känner jag ska dela detta skriftstege ett la också
1: ja.
0: Här var säkert det går tusen tack för det här som de gör. Och just här. Men så också är faktiskt att vi får synka den här sänken, Krista. Ja. Eller att du får synka han. Vi bäger kanske. Det här var den här värsta hässen som vi körde att börja och för upp ett år.
1: Ja.
0: Var det hässen?
1: Ja.
0: Ja, nämligen. Så han tackar vid. Han var nummer?
1: Stämtra, ja.
0: 201-trusch. Vi syr til noen.
1: Det er en sanger som heter Esa Reistan Lankborstor, en vannverdanklokkross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her. I midten av så kristelige her,
1: ja.
0: Han begynner i Jesu, men ikke. Jeg ferdig vil gjøre den bare, sørste vers. Jeg sier det vitt det bare. Ja.

0: Og det akkurat det her som vi nu tross om, det nemlig at altså, et som jeg kom hukse om, det sånn her fantastiske friren. Vi da var vi inne i Åsen her på Nekva Matar. Det sånn her dyre friren som Herren gjør dere. Og jeg får bare hukse om det her. Sanjen kjatt her, Kristiansen, bad mot i ere kjatt her. Det var det som du kjente Herren tala i en tunne situasjon og sier bad mot i ere kjatt her. Og så det her, jeg husker om det. Men jeg får huske om dere som noen skriftstøv her som her er det. Ta Jesus kommer til lærersveinene, så sier han, fri lærte jeg tikkene etter. Fri mun djevi jeg tikkene. Ikke som heimeren djevi jeg tikkene. Hjertet tikkene øktes det ikke, og tid, mest ikke med åte. Og da så tåser vi det syndromet her, altså hent han i frien som, han sier, ikke som heimeren kjever, da. Vi kunne få fri på grunn av turen som rundt om åkken, heimen noen. Og veldig ofte så han frien tog at, åh, nå, det kunne bare vært arbeid når jeg var så strevende, at det ble så deilig å gå, åh, jeg så frier inn, eller, åh, så godt vever jo, det er så frifullt og lekkert, eller, akkurat helt annet. Kvæta måtte være akkurat utan fire, rundan om ein, som brøytest, og så tenkte du, åh, det ble så deilig og frifullt. Men da han sier, ikke som heimeren, min fri gjev jeg. Ta han frien som han gjev, Jesus. Det er frieren som kommer innanifra. Vi var jo under 80 Jan, henta kjeltan, vi drekk han ikke utifra inn. Hun er kommet inn her, og så vedler hon fram inn i løven og tjåkene. Så det er kjeltan av kraft og løv og glede. Hele andre stendet avvaksen kærleikje, glede, frier, mildleikje, gøsk og trofest og spekfer og frahalt. Ødla stingene, ta vedler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog han frieren, jeg kan fære angstene og har vært i akkurat øyelige stavn. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig og troblek her. Og det er noe med så innelig at det er en verleik i min liv. Jeg får ikke talt av seg råkningene, hvordan skal det gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unaturlig, hun er ivenaturlig. At allikevel så knapt blir begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærleik, jeg elsker det, bare mot. Jeg er tjata, jeg husker om det. Og tann, tann, må, husk jeg alltid, en menneske må oppleve dette. Som du opplevde det han det ene. Altså, det kommer innanifra, og til avhengighet av omstøv. Selv om vi som alle andre blir kjett av omstøv. Vi blir tenkt av omstøv. Vi kan bli tungt av omstøv. Alt det her. Men da man så kommer, hatt det som vi tar seg, kommer til morgen. Da vi så kommer, og så merker vi, oi, her er nægen i uimær. Her er en frier. Som man tar seg vidt her om. Som ikke er størst av omstøvene, men som er størst av kærlighet av Guds tilmoen. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så til oss og lurt er det bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det såles nær, at han sier i Rønbraunen, for resten av hattes det, Johannes kapittel 14 og ørende 22, at det er frilært i tekken etter, fri mun djev i tekken, ikke som heimere, men mun fri, ja. Men så, Rønbraunen kapittel 1, og så kapittel 5 og ørende 1, her, som han kunnskjer ut, rett og skjørt av trygg heva vid tog nu fri vi god, vi herre akkurat Jesus Krist. Han rett og skjørt av trygg heva vid, så kommer friren inn. Og han sier det såleis nær. Han sier at tåler rønt sinne rønt av sinne vøn. Altså, men det som er særlig også om han sier at vønnen gjør ikke til skammer, to i kærleidje gods ut helt og i hjørsten okkara, vi heller i andan som given okkar nær. Hetter en av munnen, man kaller dette for darlings. Jeg halte at jeg trøtte menneskevis nær, men jeg har ikke så rævlig negv anna å fortelle at ikon en evangelie. Det er det som ligger mer nærmest av hjertet, og det kommer til at fri ødel, så er det evangeliet vi kaller et labo. Men det er fantastiske Ave on ikke blir ikke, du blir ikke skammer, min viner. Det er kærlighet ikke også er utdelt til ditt hjerte, vi heller i andan som er givet nok. Det vil si, hette her, det er en så større kraft, at motstøvner, at omstøvner kunne være motor, men det kommer av lykke av det. Og omstøvner brøyder seg ikke nødvendigvis, ikke vidt av fyrst, og ikke beina ved, kanskje i langt tog, men mennesker som har livet ringen omstøvn, vi lever ødel vi omstøvn som ikke vi, av ankersvekkene. Men hvis vi hava Jesus, så hava vi dette i innsynet, som gjør at vi kunne være glede, ta vi borte, være store.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja, sikkert.
0: Kunne vi. Men, Krista, blir vi så lykke nok til store?
1: Ja.
0: Ja, det blir vi, ikke?
1: Ja, jeg liker hvis jeg ikke sier det, men trekker som sier vi til det,
0: ja.
1: At ta jeg blir store, så også ofte om Guds år, som sier Janne,
0: ja.
1: At han sier at jeg kommer til mine.
0: Ja.
1: Att ta vänta mer mot i honom.
0: Ja.
1: Som tar tåsen kvalt i Jesse.
0: Ja.
1: Och jag blir ju alltid det.
0: Ja.
1: Att jag väntar mer mot i honom. Så finner jag ända frien. Och finner jag kvulterna. Och till välja så är det när jag upplever det här i omstånden som är pura, det pura och naturligt att kunna kvilla.
0: Ja.
1: Här är man kan ha kvult som Jesse. Jesse är något som, jag vill säga, jag inte vill vara 14.
0: Nej.
1: Och... Det är inte verkligen att det är så lusta att det kommer att känna han.
0: Ja.
1: Och han är tilltun. Han är fyra till er. Så oavsett var du är eller kvar du är. Jesus är tilltun.
0: Ja.
1: Och han är alltså, ja.
0: Och så det här, jag sitter och smulis alltså inte. Det här må jag göra att du vet. Jag har ju omkant i en uppleva att komma till Jesus och i nej. Og han sier akkurat som, nei, nei, kom du ikke to her? Jeg har rønt, jeg finner ikke fætret der, to er så fraværende. Nei, nei, nei, ikke komme til meg nå. Altså, så la seg erst ikke vi hånd. Altså, han borste vilse som var færen så langt ut. Han bare, nær kjemra. Her var han, og så rann han i møtron.
1: Ja.
0: Henter noen, så la seg og sier, tog om ältron och tar hans begynner att fortälja om sig och sina synd och det som han häver. Så säger han, han vänder sig bort från och tar och säger vi tänaren är färd nu. Och gör det klart att han har fest i sin herrvärd borster.
1: Mm-hmm.
0: Han var mister men nu har funnit.
1: Jag tror att vi tar sig om det att vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Vi kunde många vara ältryck och fejla.
0: Ja.
1: Men vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Ta mod onkan det trycka på alltså det. Han är en sämre jar där. Alla är över. Han sänder alltid vis ner öppna ögonen och som.
0: Ja.
1: Pappen står där sån kommer hem.
0: Ja.
1: Alltså ja.
0: Hatta leje med till sen då. Jag har skrivit en annan sång helt nyligen. Ja. Och han är inspirerad av Imuskon. Det heter att Gud blåste livs anda.
1: Mhm.
0: Och i mer än det, eller i människa än det. Men nej, snö mer. Det lä inte kunna bli levande sval, levande ante, men så läs och kör till här, för jag läser det nu, men det var också som, alltså kvar i halda vit och konvera, kunde vit i grunden nästan säga gera näka för god, alltså god är god, men jag läser det jobb, jag förstår bara, för mig förstår bara vad ska som han är, vi är bara hjärtans lucklet och släpper över vi.
1: Mm-hmm.
0: Vi är bara en mjuk och fyra att jag släpper. Jag släpper god tack för att jag släpper bara vi. Oj, Guds rik. Tack för att jag släpper att bo att han går av bådskapen. Om te och tvitt rik.
1: Mm-hmm.
0: Och det här fick jag bostad ur tog som Elihu svärar jobb. Och som god svärar jobb i snitt har jag läst det. Och ta ständigt det här om att han har blåst i lufs andå i Jokon. Och så ständigt det att han lättade skutchen jag vet. Och det här blev till en sank. Och jag har inte
1: förstått
0: det nu. Jag har inte förstått det. Jag hoppas att det är så näkvar nödvändigt sant, men det är nu av det själva landet. Och det är ganska ena träd vi ser, men det är inte akkurat som de känner. Men sen här, han är ystor, alltså utfratt hoj, som jag akkurat har lyset ta. Man lyckas finna.

0: Ja, koppar vi dere så beint og igjen, men nå til det her, hvis dere har bønerevner, vi har skrivet det, så er du velkommen at legge deg inn, og vi har dere bønerevner. Og til for Krista er sikkert at hun blir styrer det, så det får jeg det inn. Og her så leis. Og for ikke bare lukke vi om dere kommer inn i det treet. Her er det. Ja, men det her, at det her, ja, da blir jeg fyrt.
1: Å, ja.
0: Og jeg halte i eisen til en annen med oss til å bli jeg fyrt. Jeg så at han ringte til mine vært arbeid, så fikk jeg til telefonene. Så hvis du lortet av oss, så skulle vi bli jeg fyrt her eisen. Så det var 2 bønner av der. Og, ja, nemlig han den her. Han er jeg. Så för att ta den här, nu är klockan också nekv. Hoppas jag stämmer nu, Glunta. Och till tikkon så som lörsta, här kommer en som de känner, kunde synka vi ju.
1: Onkel känner, inte öll ganska?
0: Nej, inte öll ganska, men nekv känner den här, till han är nämligen så här.

Jesus, sätt ner underfull vinnare. Och du ska få känna. Att han är så underfullt när. Och till mina sista vi att han är tjatar, han huxar runt, han omsorg han fyr där, du vet, han är när. Åh, han är så underfullt när. När tjatar. Och Jesus lödde, du sitter här, du huxar. Huxar när jag går med. Tonchen ökar, skojten ökar mer än tankar, men han är så när. Han är i året. Han är tjatar, akkurat här som du är nu. Och ratt nu tjuar. Rattorna tjuar hon fram. Öppnade hjärta bara för honom.

0: Ég að þeirra sonum það besta lífi í enga líf. Þið saman við honum. Ég veit sem við enda við einu sandtjö. Nú blóta við að kvara gjörstu. Ég bara kvara gjörstu alla tóin. Men ég verið sangu, Krista.
1: Ég halda að búið sunnja Maria kom til gröfna.
0: Skal
1: det? Jeg halte det. Selv om han nødtjer, så alltid bor synes jeg.
0: Et leie vil synes jeg han?
1: Det er en så deilig sangrommet til at
0: okay.
1: Maria kom til grøvene og ved ombråten og grøven var tom.
0: Ja,
1: ok. Og så Jesus møtte jo oppe og at ved om til hans lust der i dag, ja. Eller kveld, eller nær til lust der. Ved om til åkene at
0: ja.
1: Tar vi et fjerde til hans så finner vi det han.
0: Nämligen, jag heter Eisen och spilt något kört. Det här var faktiskt Vipa Eisen för att ta oss. Så jag har faktiskt lyst, jag vill lyst, heter jag, om Marie vid Grövna, om Mater, om Mater, om Mater, om Mater, och tjockna faktiskt manar. Jag för en trutjär. Och blev vi, jag kan inte vara för att göra det. Det vill tala till mig tjocka langat ut. Jag vet att folk som vi där vill köra Eisen, jag har mött det rätt. Men så tar jag vidare det in och så tog jag. Så tänkte jag bara, TV, kan det komma också här hvis jag ser till mig en lötig? Och så kom jag till här och ja, han är nödkör och men prova lörsta. Det är bara förtäljning vad hände där Maria förra gröverna, ta en hälsotås av jordstackarsmannen och så vidare. Så tar sig Jesus vid henne. Mm.

0: Han gav oss sanger enda vi kvart.
1: Ja, hatta vært hans og denne vi. Og tusen takk for your tid som har vært deilt. Og minnes bare, hvis det ikke har vært så kunne færre deilet datterna. Skriv endelig okkur hvis du blir inspirerad. I mynt okkur å skriva. Og i vimerskningen, gjørs det endelig. Tog det til sykning. Og ta det deilet da, så får sendingen vujer jo til nek flyer igjen enn annars har jeg gjørst. Så nu får vi tacka för det och vi får be bara Herre om att du vill syknar Herre kvart enaste hjärsta som slär och hissen här och adjan adjan Herre. Vi be för åkara lökmanne, åkara lökting och åkara landstörre och boj och byggdare av en Herre. Be att du har syknning Herre, be att du har vissdom Herre till män och kvinnor Herre som sitter vid åhappert Herre. Jesu mäktiga namn så be jag vid att du gärs till och Jesu namn. Så be jag för en som har skrivit in att vi kommer att finna stäffest Parkinson. Herre, och be i tid nu bara vi. Jesus, vi be jag bara. Du som är mättare att göra det här, Herre, som faktiskt annars är omövligt. Be jag bara om dina kraft och dina gröjning till ett människa. Och vi be jag välsigna ett människa så innanliga, Herre. Och vi be nu att du må gripa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och namnet Jesus till mätta bröta ett kvart åk. Och ägsen till detta kommer till sjukhus. Och vi be jag vid det mödres ner Parkinson. I Jesu namn att det ska brottna. Och i Jesu namn att det ska lösna. Och det ska dodja vurster, Herre. Och i Jesu mäktiga namn. Vi är ägsen fyrt här till unge med vår som ringde till mig idag. Jag vet att du vill vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Jag ber bara om att du ska känna Jesus när. Jag ber bara om han ska komma in i din situation. Och jag ber gröjning till din i Jesu namn. Jag ber din Guds mäktiga fri som vill ha ta som i alla dessa lötena till din i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suggas om en manna. Så syska vi att sända henne från mannen. Kristus skulle ge dem nästa mål och säga vi suggest.
2: Vi där har samsänt vi åkara löde och det var Krista och Samal Hanne Lockberg som löde tidrattes. Tullorstar efter tjej. Detta är tjej. Kristligt kringvarsp. Vid höjdast.

Ja, deilig fellagsanker. Og gav år, vi kunne ha fått løy til sin tjom. Jeg kan lykke å nevne, Arne, vi får høre det, at det er vært 17. møte noen 20 høver til vittnesbor, og en av løte, og så videre dit her, og kunne fyrreke det til grunn på at jeg har en vittnesbor, om her er en lekkert til åkere hjerte. Jeg skal selv ha en stort en bådskap nå, og jeg har jo også med affære til en henting i gamla testamentet. Det i 17. kongabok, kapittel 5, her leser vi om en nok så kjent person som jeg tror vi alle har hørt navnet av. Hesen er med oss som et Naman. Naman, han var herhøvdinge, og han var tja Arams konge, og i landet som la bort norren for Israel, Surlandet. Som også ble kallet for Aram. Og her var han, her hørte han ikke som sagt, til hånden, og så leser vi ut i kapittelen noen, at han hørte være av herjefer i Israel. Og her hørte han til fengar, med til andre øyne småkjent i Israel, og var før han stav igjen til Aram, eller Syria. Og hon kom så att tjäna och i husen hon tjakon och Naman. Men vi läser till att hese mävren har en hot virtur mävor, Naman. Men så stände hese sergjul i åren i oman. Men han var spedalskor. Och spedalska sjuka, det var en ogrövande sjuka, ta av döven. Och hon var ofta tidigen kan man säga, som ett döme om en uppbattor väldigt sjuk som människa lär sig att det är ogröande och det är synda sjukan. Men jag ska lycka komma till dessa sövna så har jag stått för köknarna den här kvinnan, eller smakjenta rättare sagt, hon grötte med mörs underifrån att det var en profet i Israel som kunde gröa Naman. Och för att gärna sin länka stötta så hände det att det var så att han föras det. Han är bra vi från kongen i Aram och han föras till kongen i Aram, men kongen i Aram kunde inte hjälpa någon. Och ta är så hesen är profeterin som är att Elisa fraktade till att han var kommit till Israel, så sände han på efter honom och säger att han kommer till Moin. Och han kom så till Elisa, profet, och Elisa finns jag vita om det som var hänt, eller som var vid Naman, och att han var kommande att löjta sig hälsobåd för dessa ogrövande sjukorna. Jo, så fick han hese här äckliga löknobojerna från Elisa att för att be där tjejferer och hjärtan, och hjärtan. Och det var han alls inte vi på. Han säger, Einar Heimland som är misslyckade som är här i Israel. Nej, det har vi omgått hot till och han förrast det. Men till bättre, tändarna i Tjönaman tar fink och uttälan till det att röjna i det om man kan ska föra att ätnas att blöva friskare och sånär. Så får han och han får ner i hjärtan och får tjejfinar under och jag tycker att allt kändes övna. När han så kom upp att det kändes för er, ta var han fruskor och huvud av honom var som en småbattne. Och så var han glädjare och så för sövan vidare som inte ska komma in på i kväll. Men den här händningen, den där sövan som var en sån söva, hon har nekvar antalliga sannlöjkar i sig. Och jag kan lycka nämna trutjar av dämon. Tack om det är som vi är där. Men den första till er händan här är att ta en namn för att löjta sig hjälp. Ta för han till skövan man och han får till skövt steg. Och det är just det som kan hända. Smakjenten har sagt att han skulle föra till Elisa. Och det är så lös.
at det best øyne stedene at vi kunne finne frelse. Vi kunne fære her, og vi kunne fære her, og røyne alt mulig som mennesker, kanskje for å oppnå hva nærke til gode, men det hender ikke. Ikke før vi fære og rette sted, som Elisa, Naaman endelig fører, kan man si, og fann Elisa og kom til hans herre. Så løyta ikke av skøyvens sted etter Jesus Kristus. Fær direkte til han og be om begrøying for tøyna sinta sjuko, så skal du få henne. Den neste sannløkken og gjøres ned, det kunne vi teke ut fra Elisa, som sier vi Naaman, eller sender på etter henne og sier, «Læt han komme til moen». Og her var Elisa en mynt av Jesus Kristus. Vi vet at Jesus Kristus, han stod en dag inn, og i myntet meg at han brøt i armene ut og sier, «Kom her til moen, alt tid som strevast, og ha tungt å bære. Jeg skal gjøre deg om kvile». Og hette han seg med Jesus som i det, just som Elisa var han dagen, han sendte på etter noen, kom til moen, og han kom, Naaman, og mange kommet til Jesus, at han var, at Jesus sier, kom her til moen, alt tid du strevast, og her var tungt å bære, jeg skal gjøre den kvile. Og i kvilene ligger en evig frelse, da vi kommer til Jesus. Og det tredje, som jeg husker om, vi vet ikke om det, hese hendingene, til dette her, at Taie Naaman kom til Elisa, og som jeg nevnte, at han sier det her, fær og beder der, sjefer i Jordan, ta vil til han ikke færa. Og da sender det at Naaman, han held til at Elisa, da sender det ut i 17. kongerbøk 5, du kan lese den kapitlen, og han er sin til morgen til, som jeg tar seg om nå, at han sier vi han hette her, eller han råkna vi tog at Elisa for å komme ut, og han får akkattla navn herrens, og førska hånden atter og fram, og at du sjuka stenen, og så får han blå fruskor. Helt han, Elis, Naaman. Men det var ikke så løs han skulle gjøre. Og jeg tror at mange mennesker at han hatt som sin her Naaman vært han degen. De vil jeg ikke teke og imøte hese frelsene på den måten som Jesus bøyde dem. De vil jeg gjerne gjøre noe selv for det her, eller færre angstene, angre stene, som jeg nevnte i Janne, for jeg kunne bli frelst. De har vel lykket som akkurat som Naaman, som helt til at øynene her i Aram, det var minst lykket gøyere, så løs kunne vi være, vi har akkurat ikke noe oppskrift på hvordan vi skulle bli frelst. Men det best en måte å kunne bli frelst. Og det at jeg imot Jesus Kristus som sin personlige frelsere. Han som døg for å kunne det Golgata, at komme til hans herre og takke honom for det. Og han tror og takker fyret til hettar som kanskje mange tids løye at en 33 år gammel jøde som var god hekk og en krosse nede i Israel for 22,000 år siden og blåe rann nede i evnen skal frelse noen mennesker. Trykk du tann som trykk hva vil. Det det som gjør at vi kunne være frelst. At Jesus lät blåsut renna för okon ut i Golgata och att han gjorde båt för synder okra. Blå Jesus är sonar hans herra rönsar okon från alla synd. Så det var gott att tänarna utgör när man hände det en fink och ivetälan till att pröva detta märkeliga för att tjejfer under Jordan och han tåtar på året, eller tog Elisa på året, og tar fink og ivetalen til etter her. Jeg vannet øyne at øyne kvør som høyre her i kvalt, og ser og gikk oss, at øyne kvør teker etter tilsyn, er kommet til Jesus, og gjør oss et liv til hans her, at det er ønsken annen mate, og det er ikke bøt for en menneske som ikke er kommet til han veien.
Og måtte være såleis at jeg fikk ivetale til kun til at gjørs til, lykke som tænerne fikk å ivetale han til mannen. Og en av dem var det en som sier i Bibelen, «Lyte vantar å at du ivetale med å være kristnan. Men lær til å lytte blir at det er noe underfullt og størst, at du gjørs til at lytte til ikke, at komme til Jesus og takke honom og trykva av han og lette ditt liv i hans hender og takk honom for at han gjør det her for fire til. Han gjør det for meg. Jeg kommer kjenne Jesus som min personlige frelsere da jeg var lydel som adranker og i det kan jeg også glede som en holdgammel med over iver at han finner ikke livet til at fylls vi honom tjøkken livet. Ta takk for. Amen. Så halde vi, det var jo Eion her til å si han. Jeg halde Eion Jakobsen før jeg synes jeg for jokken nå. Kjørs vel, Eion.

0: Ja, og så det frøyer vittnesborer, og en og hver hjertelig velkommen at komme fram her, at her var en vittnesbor. Kjør så vel.
1: Ja, ja. Jeg må så, om jeg så alt skal være den første, det merkelig, det lukker alt. Det var jo som det kan skal ta at jeg er så næsadjarver og tår vel, men det ikke det. Nej, jag vill är så glad för jag vet någon här och frässar att jag vet inte själv hur så var jag över med här. Och i mina liv, det syns ju vad blev fräst. Helst är jag störst av något då. Men det pröjer han och för det att det var en natt kvar vi bo så här man i kanan där var ju fräst. Och när jag fortalt mig det där att det var bön för mig att skulle bli fräst. Och jag ville så innerligen bli vad då. Och titt Jeg ble ut etter nattene. Vi løser sammen og bor sammen. Da sa jeg etter her at det var ingen vann for meg, utan at jeg ventet meg til Herren Jesus Kristus selv. Det var først da at jeg sa etter her at Herren var alt og i ødlo. Jeg sier det sånn snart at Herren var alt og i ødlo, og det til hva han gjør. Prøv ikke å takke Herren og fri til Merkverdigt att lycka vad Paul skulle komma och vi ser om namnen akkurat nu och det. Läs om hans för hans korsten. Här är ofta en lys om han. Och tar man också om det här spedalska sjukna så är det akkurat som Paul spelar fram. Det är den där synta sjuka som ett ödlig gäng och drejas vid. Vi halta själva till att vi kunna näka. Men värenlöjtjen är den stora värenlöjtjen och sanna värenlöjtjen är den. Vi och jag och själva. Vi kunna och. Det är ena och alena och jag tryggvar tog som Herren Jesus Kristus gör det för jag knut jag golgat att träa in det. Tryggvar vi tog och hållar vi fast vid det. Jag kan säga att det kom. Så är en frestor. Inte bara för några dagar, men för ävnar. Till äviga tojer blir man frestor. Prysa vi i Herren för det. Amen.
2: Ja, det är gott. Det är gott att vara här i kväll. Gott att vara i kväll och tar vi kort här till så tar jag dem ett här att vi har boa och det som vi har bära det är det som vi själva har funnit fri vid detta är vi en dag kommit till krossen och vi finner synda byrna lagt av och detta är den glädjebåskaren som vi inte har bära och öron. Och vi kunde vittna om han att han är fyr i över skottmalen som god gjort. Jag ska lycka läsa. Solmundus Rui. Miskonshammer och najer är Herren, länkmåre och rykor och i mildläka. Han hälter icke vi att häva näkor mot er ein. Och han gøymer ikkje til ævjar tøye vrei. Han gjer ikkje vi okkon etter synden okkara, og løner okkon ikkje etter mister okkara. Nei, som himmelen høver i hjørne, nei hans var stor i taimon, og gjøttast han. Så langt som ester er fra vester, leder hans synder okkara være langt fra okkon. Som færgen gjer miskon moter, vatnonsynon gjer herre miskon moter taimon

0: og vi tilte han være hemsøktan, slitten han plavet han av god, men han var særlig for brot okkara, såret for mister okkara, straffen var løgt av han, så vi skulle få fri. Og vi sa han hans er vi grøtt. Vi viltest ødla av lei som sier, vi vent jo kun hver sin vi, men Herren lät fatla og han skyldina ui la av okkun ödlum. Til å si at det var Jesus Kristus som tok okkara skuld fyri at vi skuld få miskum. Og vi sa om hans her, har vi fri? Så tenkte jeg på dette som Svenne glas opp og Ron Brown tog ikke til så godt. Og dette er det som skal til fyri at vi kunne genga i okkun sjolva og vi kunne takka herran om fyri frelsna. Tog vi munnen og gjøtta Jesus som Herre, og tror i hjertan hon, at god rest han oppfra henne deg, så skal det være frelster. Tog vi hjertan hon tror en til rettvise, og vi munnen og gjøtta en til frelse. Og hette til han, som hver fyre med eisne, en ungans rong, oppvokst en tryggvann hjemme, og tjekka møte, og sundagsskola, allt det som hörde till och det är fantastiskt. Men det kom ägstna en uppgör om min liv. Här jag måste lägas ut till krossen och jag måste börja mina knö och jag måste tacka Herran och fyr. Och jag vet inte om jag ska göra så länge av men det är allt som jag är så jävla upptids nu. Jag har alltid testat att lycka fram till er om tann han sövna om han yngre sonen som är lycka vill lägga detta och han sätter ner rättna hette att han yngre sonen var olyn mot färgen och det som är så rädd hotigt av sig sövna till det här att självt om han var olyn så var han sonen och lycka han är ju sonar att han var inte färgen och tar han samhället så inne. Han minst han kärlek han tjöf härinom. Han minst skulle skotta aklunda med en hötta. Och han gick ut i kjolvan. Han säger, jag ska färra hem till färgen efter. Och han röstest. Och han kom hem till färgen efter. Och kärlek han tjöf färgen var så stor. Han får rännande i motorn. Han sa han längt bort. Och sonen säger bara vägen, jag är synda och jag är inte värd. Och färgen, han svär inte på det. Han svär inte på det. Han visste allt det här. Herren känner allt det här. Arren. Och han säger färg efter klaunen och färg efter rinsen och färg efter skäcknen. Sonen min som var mister. Till det heter färg Karlajen. Och minst till han hejer. Så han var soner alla tynar. Kjolt om tillstanderen var åsvingande. Men stövan var pura grej. Han var sonr. Amen.
1: Ja, gott kjolt. Jag är sina äckliga tacksamor. Fyra är det kommande att känna och våra kära frälsare, Jesus Kristus. Ofta när jag har hört han och stajant grämmer sig om att han har blivit så gammal. Ta jag han blev frälst och jag tycker vi är äldre än han och stajant. Jag blev frälst och gjorde 25 så att var sedan, men jag var kom längt upp i fjörden. Och det var då, jag helst mig inte vara så vanlig. Men det var då omstånden som gjorde det här att jag kom till Jesus. Det var så att ta en robber som var här och

0: son min, han blev frestor ta. Och dottern och konan. Och vi blev faktiskt allt frest om tatuierna. Och när Katanata kunde veta att det var blivit frälst. Och jag finns ju. Jag tror jag Jesus Kristus. Han kom in i mitt hjärta. Jag visste det. Och så är det ju omätliga glädje om det för exempel. Jag lever kvann morgon. Så kommer jag upp. Jag vet att det är allt röjar. Simon färg här sa en annan. Lov av er i Herren Jesus Kristus. Amen.
1: God kveld. Jeg heter Eirik Gunnarsson ur Havn. Men jeg kan eisen si at jeg kom en tøy i min liv. Og jeg bor jeg som langst. Jeg var likevel 16 år da jeg kom til Trygg. Og ødelig hos noen var Tryggvande. Foreldren kommer og søstrene. Men jeg var den sørst. Råkner vi som tog mot Jesus. Og der kom jeg kveld til 8 møten i 18. samfunnsmøten. Da kom jeg sånn at jeg ble øyne bensjen. At hvis jeg døg til jeg kveld til, hva får jeg så? Og det ble så veldig for meg at det er jeg så tve stø. Enten for himmelen, eller for du hittes deg. Men takk og lov for godt at jeg tok mot Jesus til jeg kveld. Og så gjerne hever han veri her, og han dymmer fri. Mitt liv er veri av sjånen, som er kjemauer, øttes jo ærene. Og han er veri vi alt. Og selv om han har problemer teknisk, og man sukker opp det godt, så er det som regel løsje innenfor en halvann time. Det kan jeg vittne. Altså, det er ikke bare, altså, men det er altså ute i livet noen, altså. Og det vil være siktet. Og hvis du ikke har tid til møter henne, så sier jeg at du skal ta et møter henne kveld. Ikke bo i hvert fall lykkes landet som jeg. Amen.
2: Ja, god kveld. Jeg er i eisende glad for å kunne vittne at jeg vil ha frelst oss og alt. Jeg var helt unger til jeg ble frelst, og jeg kan vittne til at Herren hever rymmer på en eneste dag. Jeg skal lese et vers oppover en sannsje, nummer 532, vers 4. Vurst må en mengkant lære, hitt samme enn om meg, at fri er ei bæra, ta eia ser at he. Fra tøy min sal ei vikur, tu god omskiftest ei. Om hjärsta mutt en svikor och mänkan säger nej. Och att det är så att självt vi som är tryggvande vi kan säga ja till sådana äkv och luvna som vi vill ha spurt och ben om. Men är det om att göra värst för herran hur man ofta den tänsla säga nej. Och vi är det här. Det tror vi till en motstånd som röjner att EU-bo i saker om att vi inte skulle göra det. Och andra kan göra det. Hatta pjöst i själva tunn uppgava. Ettla kanske att det är boja. Boja till en ärför. Och det är så att när man läser i skriften man kan ha läsa flera för dem, så är det akkurst som man läser som talar bant till en. Og ta hokse jeg nemlig om dette her, vidt at man ber Guds ord fram. Og i Apostlesøvene, 18. kapittel, til Paulus i Korint, så stender her, hun i verset 9, Herren sier vi Paulus i sjøen om nottene, øttast ikke, nei tala og ti ikke. Og dette her er, akkurat jeg sier her årene her, bare til å tala, nektelmoen, jo på det sørste, tala og ti ikke. Og det er så tøtning av mye at vi ikke bare tar vi era møte, men eisen ut det daglige, era vittne for Herren, så at man kan søtja at vi har Herren til. Det kan være så kjøtt til at vi kunne få åksne mål i åkken, og vi kunne svære atter, vi kunne svære døren etter dørskapene. Og det er det så tøtning av mye at vi og fire mennesker, her som vi der. Og jeg er ikke eisende at jeg har den vittnesbordet til en og hverandre som ikke har tidskjøs av støvene. Det er at som vi bare nå har hørt Eirik til oss om, det er tve støv. Og det er alvarsamt å få etter det le. Jeg skal lese et vers etter at Jesajas 5:7. Vers 6. Leite til Herran medan han är att finna. Kattle och han tar stund han är när. Ja.
3: Vi har sett evangelisk möte från Aje. Detta var fyra pastor. Vi tar då imiska vittnesbordar. Detta var en upptöka från oktoberna 2022 och i Helma hos någon Aje. Og det var ikke det som er steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendt av Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå evangelisk møte fra Eie, heter 17. pastor. Morstan Johannesen, Svenning Galofte og flere lodekker. Hette en opptøkka fra oktobermannen 2022 og i Helme hos noen eie. Og det er ikke oss med steg for opptøkene.
4: Ja, takk for så gav vi vittnesbordet. Vi får få en vittnesbordet tvert om man har lyst til å løte om. Det er Morstan Johannesen og Pauli Hanjoros for at her var men jag samrådde vi igen och så för han här var vittnesbord. Men arnt här så hade vi skulle synka en sank. Hever to och Jesus har hon funnit fri. Han är den tredje sankren och ibland honom.

0: Ja, hetta er ein deilig lusta. Inte nu og hon fer framvisa vera go. I vist ongalurt jo. Vit hava all harst om ta sjó kallar og Kvannasons brørenar som alle boer i havn. Papa tar at morstan og ta må hava helt nakka vel au papa sjónum. Vi alle hava der kallar sjónu sjónar fyrir morstan. Vi hava ikkje minni ein trutjar morstan. Alle eita der Johannesen. Så her er mamma skilemidlen, man kallar ein fyrir Mortan tja Kai, og Mortan tja Hans Paula, og Mortan tja Andreas. Vi fyrir hava...
1: Og Mortan tja Mono.
0: Og Mortan tja Mono, ja, nettopp, ja. Og, men nu fyrir vi at hava et prat vi Mortan tja Andreas. Gjør så vel, Mortan. Det är Måne är inte en av Kvannasons bröder. Ja, ja, ja, ja, jag vet. Nej, för Mårstan. Ja. Hette så Mårstan sa Andreas. Och jag hade att de flesta av oss kunde känna. Det är så gängande i Vågsbottnen. De har ofta en sägande man. Och vill man ha något gott från sjönen så har Mårstan där ens här nere i Vågsbottnen. Vi skulle ikke gjøre for lunge av, at TV Morten Eis finner jeg videre, til at Svenning skal ha en tale, og at den vi slutter det her etter møte.
2: Per Jan har det gulla korset, og ta reia i seg.
0: Nettopp. Svenning har det reia. Morten, du velkommen opp her i kveld. Vi gleder ikke å høre hva du har å si. Men hver du oppvaksen, og foreldrene kjører der?
2: Jeg uppvuxen fötter och uppvuxen i Skåpen. Och det har varit mitt uppvuxtrar byggt. Och jag var 14 år att ha flottat ut launar. Och jag har skåpna dialekt, det säger jag till det gräver för
0: det. Ja, det var man säger att du har varvat dialekterna väl. Ja.
2: Och jag är döfter och i Skåpna kyrkja. Och jag fick veta när, det har vi glömt. Och är konfirmerad år, 7 oktober och 6 år, jag blev vinter och i Sandskyrkan. Och det var en av 20 år, jag blev döpter i Ebenezer. Och så kan man vara sen det kämtelyor. Jag känner en präst öra gott, vi pratar en examen. Och så fortalte jag när jag var döpter i Skåpna kyrkan. Och så får han smylast. Och så var jag konfirmerad år, Sandskyrkan. Och smylen blev uppad och brajar. Men så blev dotter i Beneser, så säger nej, nu är jag lejt ut ägla.
0: Jag menar det här, Mårstan. Men så, Kjolten, du hever ta skåpena eller sansdialekterna än, så blir du havna med oss. Är det inte rätt?
2: Nej.
0: Nå.
2: Jag är inte havna med oss.
0: Du är inte havna med oss. Du har startat med skåpnings.
2: Ja, jag bygger i havna.
0: Men du har bygg i havna nekvar.
2: Ja.
0: Och så har vi hos spridat dig. Hur spridat till att du flottade till havna? Föräldrarna och du och till att...
2: Ja, jag flottade av tvang. Det var så nämnt. Det måste vi följa vid föräldrarna. Pappa sällde som kipade. Och det var öjla ringt att komma att och fram och skåpna för kyrkbarnes. Ja. Vid ritarna. Och mamma var slett inte vid uppåta. Men så flottet vi allikevel. Og vi flottet havner i seksaltrus, sommer i seksaltrus. Og jeg flottet om veteren i desember, oktober, desember, og i seksaltrus. Jeg flottet 2-3 måneder, 18 måneder.
0: Og det er godt å være i havn?
2: Jo, jo, jeg gav allai.
0: Men du fanns der så en agente som en havnagente. Det var ikke evig om det.
2: Ja, det passar. Att han passar allt. Världens tenaste och fettaste och dejligaste kvinna.
0: Amen.
2: Tryggvande.
0: Ja. Och nu var de färden hem till herran.
2: Nu var de färden hem till herran.
0: Ja.
2: Och det var svårt att stanna efter. Att han har 5 år, sen var vi är.
0: Ja. Men vill jag att han var ond över suttet på en annan natt?
2: Ja.
0: Känner du?
2: Ja.
0: Men Mårstan, du gjordes ikke, hva skal man säga, lærere eller kontor med avers og alt det forskjellige. Men du gjordes sjå med avers. Så sjåløyve og Mårstan, Helt stort, kan du si akkurat synder om det?
2: Jo, det passar. Og badnaskole har vi faktisk slett ankan.
0: Åh, jeg sitter nå.
2: Og det er konst av tog, at jeg tar til ankan tog å si det, og til så øyla stått så gjerne, at jeg var årblindur. Men så pleier jeg alltid å si av beinatana, at jeg er oppbyggen skipsførare.
0: Ja.
2: Og så er man ikke årblindur.
0: Så klarer det vel?
2: Ja.
0: Og du har vært ute av sjånen i alt ditt liv.
2: Ja, det er mest av mange liv.
0: Og det er du nesten inn, altså.
2: Ja, sindur.
0: Ja, hvis du bakker i sindurene i vokspottene, så er du i sjånen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det har vært et godt liv.
2: Det var veldig spennende.
0: Ja, men sier meg, hvordan har det vært? Nå har vi pratet i Kipar i Eisene.
2: Ja.
0: Og jeg kjenner vel familien, jeg kjenner, vi er voksen opp gær om gær.
2: Mamma, du var arbeidskunnet i sjokken og skåp.
0: Ja.
2: Jeg kan jo. Jeg
0: hadde hun begynt å si at det er noe skift blev, ja, det kan da passe.
2: Nei, hun sier det at jeg var forfølgelig fitte dronk. Ja. Svartronk, sier jeg.
0: Du, prøver til å være Eisene Kipar, men du har vært ved hånden, Eisen.
2: Ja. Jeg begynte ved hånden, og så ble vi annars større med år, så ble vi først større med år, og så ble vi kjipar.
0: Mm-hmm. Ja. Så du finner ikke godt i beinene fra ja. Pappaen. Ja. Men her...
2: Men jeg var rettelig unker, jeg var søst i 20-ånden, og da flottet vi til Grønland, og da fikk jeg bli kjipar og en større grønlandsk trådare. Ja.
0: Altså to var rått?
2: Jeg er rått, og bøttene.
0: Bøttene, ja. Ja. Ja. Så hvordan var det vi møtte om ombord av trådlærerne her som papetun og to våre og så videre?
2: Vi hadde alltid møtt i ombord.
0: Ja, var det papetun som...
2: Ja, han ordnet i fys.
0: Ja.
2: Han ordnet i fys.
0: Ja. Han var annars en øyla stittlig med oss. Altså, ikke til at Kai var noe larmende med oss, men han var med oss som du hørte og... Men... Pappen var ikke med oss som får opp av talerstolen som så i Ebenezer til første årene, hva du sier.
2: Han var onkel da,
0: ja.
2: Og han merker det til det. Ja, det ble sagt av pappa min, han var øyla frialig, han snakket i løyte, og mamma min, hun snakket opp av det minne.
0: Ja, ja.
2: Og jeg snakket sånn, jeg vet
0: det. Det må være hans Paula, du. Nå, men det var her... Jeg tenker trekt, men nå var vi nå at du ikke gjør for lunsje, at du vet at dette evnet er til som du kan ta som i flere
2: tøymer. Er det god, Lakonst, ja?
0: Ja, men du var midt i råkanen, eller hva skal man si? Du var her alene, da er hans het ofte for.
2: Ja.
0: Han stod akkurat om det.
2: Det er etter at bevis at man legger seg i herres hender. Vi kom mykje kvöld av kappan. Det var gott veur. Hösten, då begynte det att vara ölveur. Och landringar av kappan är luftsfärdigur.
0: Hette var nödjöldrus,
2: ja? Ja, nödjöldrus. Nödjöldrus av januar.
0: Ja.
2: Så kom frutjadeur. Nu kommer hans heta för bojåk.
0: Til sjøen og alt det.
2: Nei, det var kølla, kølla, det kævarøyke, og sjøvrøyke, og uise.
0: Ja.
2: Nægat han av, nå høyre vi til at han sender ut nøyagat. Da var vi så ytlande stadder, at det var ikke å gjøre sjokk. Vi måtte bare bjerke okken som fredest. Og til en av struttaste natten som jeg har haft, vi har banket uis og køyre uis av dekkenen. Som breit inn av dekketjåken og sørla i alt sånt. Og det var jo Fiskanes.
0: Ja, Fiskanes, ja.
2: Og vi var i tjeje som mann som bor, og vi drev tveir etter alle uven, Absalan Absalansen, og jeg. Og jeg sier et anket og taler av stedet i Ebenezer, da var vi fyre etter, som var vi hatt i orden. Det var jeg, og Absalansen, Torbjørn Holm, og jeg hadde ikke hatt bedre ål av Batje Brundleif.
0: Du, Morstan, hette jeg ved hans heter, det var nesten som vi tidene, det ble nekk omtalet og stadigvæk, og bøker skriver her.
2: Ja.
0: Og du kan stande her i det og si at du hørte, tid hørte neier kattle
2: ja.
0: Fra høy, så neiers folk om du kjøper, og du kunne ikke hjelpe.
2: Nå, ikke.
0: Hva gjør det vi en tryggvande mann hugsum til hvis man anvender det til det andalige. Jeg kan ikke hjelpe.
2: Nei, jeg var 16 år da, og det var ikke så reale djupt jeg mer.
0: Nei.
2: Men 18 år, da har vi tenkt at det gjør det øyelig ist og på at det er eldre mennesker. For det er eldre mennesker som var vi, og nattene til tørne ikke inn til Gjengebjør, og badet det ikke alle togene, og rønte å ha redningsbaten klare, hvis det var. Men redningsbaten har jo ikke bedt.
0: Det var ikke, nei. Morten, store takk for det. Men du har en vittnesbord.
2: Ja.
0: Du får ikke gode kort. Du har en vittnesbord.
2: Ja.
0: Det er så veldig.
2: Men vi var jo en her søte, så kan du ikke nevne på det. Jeg hadde det nok så viktig, jeg synes. At den danske staten, regjeringen, da kom fullstendig ut av køyre. Da tar det presse på at det skulle sikles på vetren og se på Grønland. Men det var en grønlandsminister som kallet Johannes Kjærbøl. Han sier til at det skulle. Og så ble det det. Og så var det en minningarhalt Iver, han sett av trusk år at han var, at han var nøytjan. Hver dag skulle sette punktum og det var i Holmens kyrke, i Danmark. Og Eri bjør og vi her. Og jeg var eneste her. Og vi var i nøkker hundra, var du vet. Og jeg kom og sitte framme i kåre, som har vist ned framstande danske politikerne. Jeg følte meg ikke veldig vel, men som jeg gjør. Men da jeg sier til at jeg hej, hur går det klockorna? Det är svänning. Tog man bara klutta av dynor? Nej. Det är en sig till att jag var vi och med en gång in till kyrkogalunen.
0: I Holmens kyrka.
2: I Holmens kyrka. Ja. Och jag hade sagt att det är kyrkan till Konglia och kyrkan till danska värdierna.
0: Ja.
2: Og nå tar jeg ganske en etter, nå kommer en, og mørste vi med, og sier vi med, jeg så ikke til at tårene begynner å komme igjen nå. Så sier han, vær så kveld, må sove. Jeg har vært i kakletak til Julian Jobb, da han sett ofte der. Jeg har belett hjem vi, da han sett ofte, jeg betalte henne, og jeg var kommet ombord. Nå det kommet ombord, nu blev han kona sjuk uppe i sjukhusen och hon var kort ombord och över kort i land. Och han kona och ånden att han kom att. Och han säger att jag har haft det så riktigt. Ötters åren han var jankan med mig över.
0: Ja. Morsan, du har en vittnesbord. Du kan säga vittnesbord nu. Känns väl.
2: Egen vekknaje, øyren vekknaje og mæveren vekknaur. Han skal være gula støttor. Jeg skal ikke være så drikkvar, bestemt ikke. Det var godt fyrer han ta hår kanakjammer hjem til herren og i september. Og at det var forferdelig slett av meg. Og at det var riktig å komme til jobben. Men, som det ble sagt, at det var en pastor av løven. Og hun var et så tryggvade menneske som han kunne være i. Ofte den yngste emer var samme trygg som hun. Men tog en ganger, og nå kom han ut til pastor. Og etter her hever, jeg vet ikke om hever så øyla nekvi, jeg vet noe spør jeg gjør. Men så kom jeg til pastor, og jeg sitter, jeg samadler, ser ikke og grater. Og nå kommer abbadøtteren, kommer og pappa så, og det var i øyne, overfor, av vikjene. Og så har vi, jeg så var det grått papir til bøkammerst. Hetta ser ikke ut av nekva. Da er døtteren kommer, nei, abba døtteren kommer inn, så säger hon, abbe, det hänger någon plats på sig och laser mig att det här utanför. Så jag tagit in. Och det har åkt ui här. Jag säger, vet jag vad det är ui här? Jo, så får ni inte. Här var det några smakkaker, några få smakkaker, några konfekt, karameller. Och så var det en sån papurslöp. Kvästa oss ner papurslöp. Det fick mig att gråta. Jag ska säga att det kommer att vara. En liten hälsa, vi inte om ädna om glädjeliga postur och herrans sikning från yngre kvinnorna i Ebenezer. Åh, vad det är jag blev glad för. Är att dessa yngre kvinnorna tonka eisen upp av dig som dig som och dig som här var mist. Och detta är så dessen här Leben, han är så dyra bara för mig. Då sen du skriver vid handskrift och bjöd. Det som jag tänkte, nu ska du göra kött av det Svenning är grolig att uttala i Sucita. Jag tänkte förfärdligt ofta när jag är uppe. Nu är du blivit äldre. Hebrera brev. Det så ständer du hebrera brev. Och vi så färd upp på hebrera brev. 13 kapitel. Vers 1. Minnes velager tickare som heva tala år Guds till tickon. Akti ett och kosset har enda i liv sutt. Och efter fylltjen trygg tarra. Hata gör mer ögliga gott. Och så kommer forskjellet fram för mig. Gamle sjömen. Så tänkte jag på en man som kallade David Gerunon. Han var kipare vid Ernestine. David Gerunon var bara gamla kjölbron. Och ta färda land vid Ernestine under Söldersbergen. Vad sker? Och jag har fiskat här ofta ute och tagit för grinnarna och jag var bästa varlager. Men så kom jag där och renna land här och i himmelses öppnar väcks. Och jag släppar ångan vid och nekvar att jag känner dessa sövna. Kostet här strujas om nötterna och i öppnar väcks 50 grads kulta. Och kävaröj, hver tar hank upp ur riktningen. Hesser här männen är. Och tar ett av lysten var det igen. Nu suttar det till att ta lite och han sker. Och så är det ta tilltecknat till att syska. Han svimer i land vid Andaluin och Bjergadam. Ta ett av regeringen och lika till att syska. Hesen här enda käppan av någon man. Ta tjej med gamla kjölpro som är bachansar. Till han. Och han fortäller nu hur vi ska roi era norrhävn. Hur som nekta få upp stampen. Så säger du av dig här. Att han säger mig runt. Nu boj i efter inte till att Jesus tycker mig ut om här. Hesen här stärka kämpa. Och där kom otroligt upp av land. Och så var det Forberg framme fyrt där. Och de hade höjt sig vid knuve spår i isen. Så det gick upp i köknen. Och där kom upp av slatt. Det gick där under mig och i käva. Det var hårt. Nu ligger det här kämpa. Han vill inte snacka om näka, han vill inte snacka om fiskaroj. Han ligger bara och bojar inte till det. Hattar här är det som ständer i Hebreerbrevet. Minnes väl lagar tickare. så færa vi et asinter motsatt. Vi færa yver til en mann som kom til skåring klæger. En mæver som skulle være vitigaste mæver som av folk. Han hei alt. Han begynte godt. Han bogna i fyre tog at han var rykur. Han var velhevande. Han kom til alt. Han byggte templet, Salomas templet, etter Salomon, som vi tås i om. En byggninger som ikke heier så i lyka. Han fer, nu ganske jeg bruker sin til skarft uttrykk, han fer i hundanar. Fekser en av rikvi av konen. Fekser skogodar. Hinsen herrans mæveren som begynte så godt. Men så det er som er tanke. Han har ikke haft det godt. Det sørste. Du kvært sier han. Kvært sier han til han blev gammal. Han säger till de unga, huxa om skapare tyn och ungdomsdöven åren. Åren det är komma och åren är naskast som tog fel att säga till lyka med rik. Det är det som är han avverar. Huxa om skapare tog av ungdoms är åren tar det att komma. Och tar det som kommer att han var äldre tar släppet sig på rjorteater. Jag har varit tryggvande för att jag var smadrångor. Och kanske inte har det har röjt att kika mig väl. Det har vi röjt. Men nu är åren färren som är. Men är det glädjur att jag kunde ha en vittnesbord här i kväll. Och tack att jag kan hjärta dig när fyra till. Sven Eng, hävda att ta god lakar sen.
3: Tack för morgonen och Paul Jan. Det var sera gott. Hon vet ju inte och... Ja, tanka vet jag inte kan man säga. Tack för det. Ja, nu får Sven Eng släppa fram ett. Jag tänker samman om, kan man säga.
4: Jag är glad för det här som jag kom fram här. Jag är omöjligt glad för allt som jag kom fram här. Och det är så gott sagt. Men jag också med er, ja. Jag också om att det här är att, tack. Ja, ja, det är inte mycket kallfringer. Det är kallfringer som säger att han är klockan var stäcka till honom. Och så får han att läta bergsvinna veckan upp och ta sig an en flå alla dagar nu. Sen är det inte ont att stäcka, du är maskinmastaren i dag. Så att det är. Men det är inte här. Men tid, vi har också med här nu och vi vill sitta här. Och vi kan glädja oss och det som har vittnat här och kunna glädja sig. Och det är det som är det stora uttryck att vi öjar Jesus och frälsare. Och vi kan glädja och kunna höras det att det är mig som är av lögen och kan vara. Och det är värt allt. Näck var lögen. Jag ska läsa ett ord som är så fejna över. Till i första Johannesbrevet 3, första vers. Suttje hvordan støren kærløyga færgen og vursdokken er at vi skulle kalla spøndgods. Og vi er det. Tøy kjenner heimer noen ikke, tøy han kjenner ikke han. Tid elskar. Nå er vi spøndgods, og ikke råpen bedre enn hvert vi skulle være, vi vet at ta og han åpenberast skola vid vera honum loik. Og alltså rätt. Kvört han og hever hesa vön til hansara rönsar sig sjálvan ans og han røynur. Og hatt det her som vit øya. Hatt det her som vit gudsbøtten øya. Vit øya nukke ting som heimeren ikkje øyer. Og heimeren kjenner ikkje han, det som skriver heimeren kjenner ikkje han. Og vi sutja hos heimeren løykar ui. Heimeren løykar øyelig ui. Øysne mot gudsbøtten. Øysne mot okken som kjenner herran. Heimeren kjenner ikkje han. Og tui kjenner heimeren ikkje okken. Nei. Men vi kjenner han. Vi kjenner han frelsar okkaran. Sjåman vi kjenner at han. Vi tar hva tro av han. Vi tar lit av han. Jeg vil ha løt i okkara løyve. Ta i vi kom å kjenne Jesus. Kom å kjenne Jesus som okkara frelsare. Og det det største som et menneske kan oppleve her av folk, det at søtja han, at oppleve han. Og jeg husker om det, jeg minnes en gamle øyersmann, som det kallet for Jack Pauli Gær. Og jeg arbeider med en annen ved, sammen med han oppe av, ikke vi øyeskær, men opp til som kallet for oppe av vompen her oppe av, her som veveren gjør det, og er man kjønner en øyeskær. Og jeg undrer en av gamle mannen som stod under sletjum og arbeidde, at han skulle orske det som han gjør det, men han var enig med at ta er menner, vi har alle tiltekne største menn. Men søttene hørte i søvn om en av mannen. Han ble kommet i kjønnshus og bønt om fri her, og vittnet om Jesus som frelser ham. Og en dag så får han bostet torv, surer til det ene som ganger surer mot øyesvattnet, og til han kom surer til han som vi kallet for surer nesen, og til bønt armen kommer til å slå vattnet til å være som det var æren, ikke om det nå, når det er byrking her. Da så han en sjøen. Og han så en sjøen, og mer sagt det, at han sa Jesus Kristus hengande av krossen. Og det ble hans omvending til løtene. Han sa han, han sa Jesus, og hetta fyldi hon og mannen og alt løyve. Og jeg minnes det vi fører inn i en skjur, og arbeid en blikkskjur, her oppe vi, en aser renner om han som øyder Arges og Arges og han. Du fører inn i skjuren, og eta. Og av alle mannen som sett seg eta, æsne jeg sjølver, som høtte hikvo, tar tåk og ikke hikven av høttenen, men bare øyn mever tog hikvene av høttenen og bak til høtte og hei hendene sammen. Det var Jack Pauli Gær. Og det settes jo i mitt sinne i hese med avren. Han sier han ikke, men han skilte seg på sri ur. Og tog som han gjørte for seg sjølvan og for herran. Han sa Jesus. Og han fylte jo ham. Og det menneske som har sett Jesus, som opplever Jesus, det var ångan til å se om en menneske atter og i løven. Sånn var det ikke mer, og sånn var det ikke åkken ødlen, og ikke morsdagen øsene, og tykker som har vittnet. Det er ikke vever atter. Det er ikke vever atter. Det vil se herren, og vi fylte honom. Og han har givet henne en vøn, en livende vøn, og vi tar se hans fra karlægan. Suttje kostar han karlæga færgene, vursdokken. at vi skulle kallast bøtn Guds, vi skulle kallast hver gjevur okkur til navnet. Er det mennesker som har sagt til meg at du er Guds barn? Nei, til hett år. Til hett år. Og jeg skal forklare at jeg kom til at jeg er som en unge dronk les nemlig av uisen her første Johannes brevet 5. kapitlet og vers 13. Da leser jeg dette som gav meg grøye av hæsum om að vera gudsbarn eða ekki vera gudsbarn. Skriva stendur, hætti að við skriva til tykkaran fyrir að tíð skula, hvað stendur það? Fyrir að tíð skula vita, legg mig slóru, vita að tíð hefa efitt lúf tíð og tryggva að náng og svona. Jeg minnes det som det var ukvöld at jeg leser det året og her stender hettar som jeg les tid og tryggva av navn Guds sonar. Jeg men det gjørst du svelning. Du trost av navn Guds sonar. Ja, og hva stender så her? Fyrir að tíð sum tryggva að náung og sonar skla vita að tíð hefa efitt lúf. Er ekki vald signa? Altså, er ekki vald signa? Er ekki en gleði fram alla er að gleðir að við vita ef við fernir frá þeir að lúf? Við vita að það Guds orð síðan og það stendur í hans evangelin hettar á metilega klost og grótt hver skrifa stendur svoleiðis. Hann, Jesus, kom til sutt egna. Altså, jødanar. Men hansare egna tóku ikkje ui móti honum. Og þeir röndu lútur að jødanar tóku ikkje almennt ui móti honum. Men, kortna nokkur, tví stendur, men svo mongun som tóku ui móti honum gaf hann mott at vera eller kallast bönn Guds tæmun og tryggva að navn hansaram. Og svo stendur þetta að þeir eru född. Þeir eru född. Ikki af lögum, altså ikki gjögnum til líkamlega, ikki gjögnum att. Þeir eru född. Ikke av blåa. Jeg stender hva det ikke er født av. Jeg er ikke født av blåa, ikke gjøkne blå rensle, så å si, at etter at. Jeg er ikke født av holdsvilja, av kraft og musklum og styrke fra okkur menneskjon. Heldur ikke av manns vilja, hvor han så kan være som vil gjøre det her. Men þeir eru född av Guðum. Þeir eru född av Guðum. Og þau kundi hann að segja þér, Sötjum, og þeir eru kærleiki Guðs. Sötjum Guðstafran kærleika færinu vist okkur. Að við skula kallast, að við skula kallast, við það finnst að hættu og það auðvitað Guðsböðn. Og hann segir það, Legg mig til Guðsins síðan. Hann segir að við skula kallast bönn Guðs. Og svo segir hann og við eru þeir. Og svo segir hann vujari nú eru við bönn Guðs. Og vissa og en tryggt og hjertanum som vi få av i høyla andan, ikkje fra menneskjon, og ikkje menneskje kan tryggja okknetir, menneskje kunna tryggja av sindur. Men teg kunna ikkje tryggja, menneskje kunna i verlegan ikkje tryggja rallja negv. Og i verlegan ånds, og at det er skipi som Mortan tåsa om. Ja? Det var første turen som han sett ofte. Det var første turen akkurat som til Titanic. Det kunne ikke søkke. Hette trittet av mennesker. Hette skipet kan ikke søkke. Og han sett ofte skulle heller ikke søkke. Men han sagt Titanic, sagt alt som mennesker borger fire utrygt. Men øynens hette som Gud gjør, og Gud sier, at heve evet løyve, trygg var han, og vid øya til evet løyve, og så sier han hette. Nende morsan med til kona som var færen. Og hvis han sier til, jeg vet av ødel mist, foreldre og flere av henne har mist sysken, og bøtten, som jeg har mist bøtten her, enda hennes og Rannva har mist tvei bøtten. Vi missa her allt sem allt utrygt. Men henda vissan i salunum at øya frelsina við trunna Jesus. Og at, så stendur hetta som vi skal segja. Så sier han at ja, han sier, lesa på her, tid elskar hon. Det är öjna standande. Vi är älskar jag god. Vi är älskar som god. Vi är älskar som god. Vi är älskar som god. Vi är gott än det. Så är jag inte älskar om er. Men tid. Vi är det kvärt. God älskar jag mig och te. Aren är vad fräster. Aren är gjort näkert nytt och så att säga andaliga. Så älskar jag god mig. Det gjorde han. Og han får ikke elska med minne at han at jeg har fagnet Jesus som min frelsare. Og han får aldri å glemme badens ut. Og han sier her, nå vi baden Guds, og vi er ikke åpenbære enn hva vi skal være. Og så sier han at dette. For tre og fire, vita, at ta og han åpenberast, altså ta Jesus kommer atter etter sønne, og vi er så nær i det, vi er så nær i det, hva det kan hende her, ta som atomvåpen og Putin og ærer, og vi vet at det, at Heimeren han at tremer av atomvåpen. Hesten Heimeren kan bli sprangt i luften av fløyre ferner. Skal bare truste en knøtt her. Ikke her, men altså. men heter Øysen i atomvåp, kan man si på en måte. Så heter her Frøyninger og Frels, Frøyninger om det er vel. Men vet du, jeg er så nær Øysen Høyme til alt for luftene. Vi vet at han åpenberes, først skal han komme, da vet vi Jesus. Og ta skole og vit, er ikke ta minst i yve og just ned. Vid vita at ta i han kjemur eller åpenberast, skola vid vera honom luk tui vid skolo sutja han som han er. Eistur var, ikke underfullt, altså, og det er ikke løp som bare klappa og sagt halleluja, dette her veldig, dette det som vi som godspøten, øya, vet du, øya, så visste han, vet du, øya, det vi løy betrunnet av Jesus Kristus, okker han frelsere, og han har ikke gjort lyft om at han kommer, og hvor som evne som skriver det her, dette Johannes, Johannes, som var en av de første lærersvunnen i Jesus, som han kallet i ved strandene, han fikk ikke med som morsan, og fløyde inn her. Fiske med over. Han kom fra vi i Galilea her, og han kallet igjen, og han ble en læresvønner, ble en godsmæver, ble en båber, ble en antallig fiske med over. Det er veldig. Jeg skal tjene bare med det her, men det er godt at vi kunne være i kveld. Og godt å kunne heve egen og hans herre Folk vi her, og vi tar Viktor og Lækjene, det bare på hotlesene med oss i Dresa på Målgå. Ja, og Eion sitter her, og Erland Fritzberg her, og så Johan, jeg var ikke han ble med, men han omstående her. Og på en og hver annen her, og vi så her. Og Gottfrid, Gottfrid, ja, Gottfrid, til et under dette som jeg spiller her i kveld. Han et musikalsk geni, og han sysselen på Kolmena, de stod han musikalsk geni, men altså, han miste alle følelger, han fikk et blåpropp. Han ble totalt slien ut, miste alle følelger, men det kom i atrattes. God til svære bønnen, og det kom i atrattes. Så vi och vi som kan sitta och spela här kväll till ett under och säga halleluja att han kan vara här. Han, nu är det att han händer några apparater. Det är viktigt att gå. Nej, vi går trygg och hatt det där. Halleluja, vad Herren ger. Men tid, vi ska ändra möt nu. Vi ska be en bön. Men Eion och lova sin chansan kan träta. Och då ska han släppa. Och det är så att mörda man ölevar sig själv för. Nu är vi samman här, inte? Och nu är vi som gudsbönd samman. Och är det näkare som inte känner tryggten och frälsande, då kan du komma och öja i kväll. Tryggt, och Jesus som älskar oss och har givet sig liv för oss och Golgata. Och så är det här, ösen, att detta liv, det sätter sin spår i oss av en och annan hot. Vi hör nu om hur snäggt det är, vi salar troplöken och har land i det. Det är lika som att det är närmast det vaxer över hödde av myndlöken där, hur det är. Och jag arbetar själv för näggvitt och jag har mig för en sinnsbete 13 år, så jag känner till hur det är. Men detta här som nu gånger för sig har vi aldrig hårst det smäka till, hos det är. Men hessna höjmer är öjliga trobla liv och ju. Tjamunkon. Men så är det här, vet du, öjet här som är så signa, vi kan bia för kvarn öron. Och det följer jag att vi skulle göra bruk av. Jag vet, här var kvarn annan. Vi fävna kvarn annan. Vi täcker om kvarn annan. Vi bia för kvarn öron. Og stola kan annan, og halda kan annan uppe. Og i trunne, Ans og Aron og Hur gjørte vi Moses, ta i Øyse el kjempa i et labardiste møte Amalekittum, futjenta falkunum. Og ta i da vore vi av Vujtja, ta fær Moses nian høvdina, og han ratt i hendurna opp. Og så kan vi snakke om ratt i hendur opp, eller ikke ratt i hendur opp. Det gjør jeg hvis jeg finner det for godt, spør jeg ångan etter, vi tog i. Men det stender i Bibelen til at det var tvær mann som lette hendene opp på en mann. Tog at de hendene lette hendene opp, ta vunnet der, og da han ble møver og hendene for nye, ta taftet der, så er det sin skriva. Lette han lette hendene opp fyrk for en øren, og be fyrk for en øren, det trenger jeg virkelig til. Så if jag säger att här vi färra kanske att jag byggnar sitta men tycker att det är sånt uppgift vill jag. Men if jag säger att här vi snackar inte förbund i kväll så ska du vara välkommen. Och if jag säger att här, if jag säger att vi behöver inte att vara deja kommen för att kunna skriva bien för. Som vi är deja kommen. Jag är ju var ytla kommen för en av den här. Han var nästa affären av folk. Men Herren vi ska nöjda där. Och så är det här flöjdömer om det här. Så i kvalitetsnivå. Men jag kom sänka med sängen.

Pyrre, Jon, då får vi veta att enda fyra kvällt och som Svenne kunde så är det möjligt för förbön och det som egen sang kom, god är kom i hem, det kunde vi allt säga, komma närre till Herren och känna hans kärlega, hans hita och hans hjälp på alla håll. Jag ska be en bön och så onkel Kunger att han har. Gå och färger, vi tackar dig för att vi har kunnat vara här i kväll. Tack för nöje tryna och kärlega tryn till åkara. Tack för året som vi har hörst och sanchen och vittnesborarna färger. Tack för att allt bänder av te och hettar att till du som ärst frälsaren och du kan svajta ögonen och kvarion som vill komma till tryn hit är vi i livet. Ta pris och tackar dig för det.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning har ju själv att skriva. Till oss därefter, tjej. Inte du har stål och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samarövr, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-